0: Det har blitt vinter i 2024. Nesten ett år etter vi møttes igjen for første gang. Vi i, la oss kalle det bopelen til han Fredrik.
1: Du har egentlig flyttet inn her?
2: Nei, jeg har bare gjort litt et koselig studio.
0: Egentlig dette et øvingslokale han lånet for å lage ny musikk. Men det kan se ut som Fredrik har flyttet inn her og bodd her en stund. Ikke har jeg inntrykk av at det har blitt spilt inn så mye musikk heller. Rettssaken venter han fortsatt på, og han har ikke hørt noe fra påtalemyndighetene. Og nå skal vi pakke ned alle tingene hans. Det har blitt klaget på bråk og festing, så han Fredrik har fått varsel om at han må flytte ut herfra, uten å vite hvor han skal dra.
1: Kan du legge kniva her?
2: Nei, så nei, et lite sverd, for eksempel.
1: Hva i helvete?
2: Ja... Det er replika av et gammelt vikingsvært.
0: Ja. På veggen henger spillemannsprisen han vant med kråkesølv. Han har også gitarene sine her. Jeg kan dem med heimbrent. Og han har dekket til vinduene for å ikke slippe inn lys.
2: Så fikk jeg tavlemaling. Trenger du det?
1: Nei.
2: Sikker?
1: Helt.
0: Over i hylle med noen planter henger det et maleri av en person som sitter på en seng og røyker.
2: Jeg er faren som min sammen.
1: Hva er faren din som har malet?
2: Det her, ja. Den sitter og ryker på senga.
1: Han har malt seg selv, eller?
2: Jeg vet ikke. Han er ikke helt sikker han heller.
1: Jeg vet ikke noe om oppveksten din, barndom.
2: Nei, faen. Skal vi liksom dit? Skal vi gå tilbake dit nå?
1: Må ikke nå. Vi kan ta det ene.
2: Ja, jo. Jeg har mine første minner fra Kjerringøy. Det eneste jeg husker da, det var en stor gutt som drev og sprang etter de andre ungene og skulle banke dem. Det var litt trist da, for han, ja, det er jo en grunn til at kids gjør sånn, han skjøt seg selv senere. Og så var det at mor og far min kranglet. Det er de første minnene jeg har.
1: Hvordan var far
2: din? Faren min var, det kom litt an på heroinprisen. Ha. Men det er sant. Det var liksom... altså, heroinprisene i Bodø, de var oppe på sånn her 8000-8500 per gram. Du kan jo kjøpe et gram heroin her i Bodø for 600 spenn, og det er ok. Har jeg hørt. Men så da, hvis det kostet 8500 kroner, og det var avhengig av kanskje 2 gram om dagen, og han kjørte taxi, og det var best betalt i helgene. Så da heroinprisene var jævlig høy, så hadde vi barnevakt.
0: Jeg visste ikke om noe av dette. At faren til han Fredrik var heroinist i oppveksten hans. Og selv om vi begge er vokst opp i samme by, så vet jeg fint lite om han Fredrik før han dukket opp på scenen med kråkesølv.
1: Er dere lik?
2: Vi er litt like. Jeg pleier å si at jeg har hjertet fra moren min og hjernen fra faren min, men musikalske og gale siden kommer fra fars siden. Han har, nei, han er sånn som meg. Han har sine perioder.
3: Hallo.
1: Heisan, snakker jeg med Arne William Gotas?
3: Ja.
1: Heisan, det er Trond Kvig Andreasen som ringer her.
0: Dette er den første telefonen jeg tar til faren til han Fredrik, han Arne. Vi har en ganske hyggelig prat, og han inviterer meg på besøk.
3: Så lenge han sier at jeg skal lære han spille gitar,
0: så er alt i orden. Han Arne sier det er viktig at vi får med at det var han som lærte han Fredrik å spille gitar. Men jeg er egentlig mest nysgjerrig på det Fredrik sa om at han har den gale siden fra faren sin.
4: Hallo,
1: Arne.
4: Ja, jeg råker bare så vidt opp på rødda i forparten. Jeg råker ikke støvsugen.
1: Ja, herregud. Hvor det går?
4: Jo, det går bra.
1: Ja.
0: Jeg kjenner igjen flere av trekkene og faktaen til han Fredrik, og av og til bryter han ut i akkurat den samme latteren som han Fredrik har.
4: Jeg driver jo på å male litt. Jeg har jo en del malerier stående der, men det er jo ikke meg det handler om, han Fredrik.
0: Han har masse maleutstyr, og malerier står overalt. Noen motiver kjenner jeg igjen. Han har malt gatene i Bodø før i tida, Molloen og den gamle margarinfabrikken.
4: Han Fredrik... Vet du, jeg skal ta Jag ska hämta fotoalbum.
0: Han har fått fram ett fotoalbum med bilder från när Fredrik var liten.
1: Ska jag vara bra här?
2: Ja, bara bra.
1: Ja.
0: Jag ser han Fredrik springa naken runt i solparken mitt i Boda och bada i fontena som var där en sommardag på 90-talet.
2: Åh, så söt att. Ja, sån som Fredrik, jag huskar han som väldigt som trivelig, snill gutt. Han var en ängel alltså rätt och slett.
0: Längre bak i albumet får han längre hår, han blir tenåring och han har en gitarr på nästan alla bilderna.
2: Det där är ett artigt bild av honom.
1: Där är han med gitarren allerede.
2: Ja, det är min Hagström.
1: Ja?
2: Ja. Så han var tidigare intresserad och började klimpa på honom.
1: Ja, för du är gitarrist.
2: Ja, jag är gitarrist.
1: Ja.
2: Men vi kunde sätta upp om natten och spela sån duetter av Bach för exempel.
1: Oh, ja.
2: Det var trevligt. Det var ganska vanskeligt, men han tog det så fort. Han såg bara vad jag spelade, så tog han det bara med en gång. Alltså. Ja, nej, så för mig så var det helt naturligt att han blev musiker. Här var han på fotbollsturnering i Rungnan.
1: Ja.
2: Jag körde han. Han var så dålig den tiden. Jag var, hade bakrus på några starka stoffer.
1: Och där var han. Ja.
2: Men jag var ju nöjd att följa honom upp så jag kunde inte bara säga nej.
1: Så det är mens han är liten, ja?
2: Ja, här sett han.
1: Ja. Vad du plagdes med då?
2: Heroin.
1: Da var du heroinavhengig?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det begynte med det han opiumsvalmøen, de begynte han, som noen hadde funnet ut at man kunne koke. Og en som død nu da, han bestilte fra Trondheim kassevis med de her begynte han, for 35 kroner stakke kostet det for en sånn her, da hadde du opium for ja, i ukevis. Og folk kjøpte jo trøkkokere, det puttret jo, kokte og lukta jo opium over hele Bodø. Så.
0: Politiet fikk etter hvert stoppet importen av valmøen. Men selv om importen var stoppet, så hadde problemet allerede slått rot. Og når valmøen tok slutt, så skapte det et vakuum som måtte fylles på en annen måte.
2: Når det ble slutt på det, da ble Bodø heroinbyen. Og da var vi fremme sprøytene og alt. Og da kom overlosene og sa, jeg mestet vel 30 kompiser i løpet av par-tre år.
1: Herregud.
2: Ja. Jeg kjørte drosje i, det her er jo ikke noe som jeg er stolt av, eller som jeg vil skal komme ut, men jeg kjørte drosje i 3 år, på en blanding av heroin og amfetamin. Det jeg måtte gjøre i morgen, jeg måtte forsynte meg å kjøre inn 300 kroner, så jeg fikk meg en pose, sånn at jeg kan bli fresk, sånn at jeg kan fortsette å kjøre. Og han drosjeien, han var så fornøyd med meg, han beste sjåføren, han har aldri kjørt inn så mye penger. Kjørte døgnet rundt. Når Fredrik, når han var liten, så brukte han av og til å være i lamme med meg. Han brukte å sette fremme i drosja. Og så, hvis det var ikke plass til han, Fredrik, så satte jeg han av på flyplassen. Så var han der og spilte på automat. For jeg ga han alle tipsen som han hadde. Og så var jeg og hentet han etterpå. Altså de merket jo at det var noe med meg for at enkelte ganger så ble jeg jo syk, jeg klarte ikke å få tak i det jeg skulle ha, og jeg skulle ha det den helgen da, og jeg ble bare liggende rett ut, ikke sant, og må bare skylde på influensa eller et eller annet, men det, de helgene hadde de altså det, jeg satset jo alt på at da skulle det være bra. Første gangen jeg hørte han Fredrik søng, da hadde han et band, vi hørte det før vi så dem. Vi ble veldig sånn overrasket at, hvem er det som søng så fint? Liksom, hva fint det her var. Og så ser vi at det var han Fredrik.
5: Korrektur lagt ut på tankekart. Kanskje du bør starte på nytt med blanke ark.
0: På tross av en litt uvanlig oppvekst, så vokste han Fredrik opp til å bli et stort gitartalent. Og han møtte andre musikkinteresserte gutter i musikkmiljøet i Bodø. Han startet Kråkesølv sammen med Kristoffer, Thomas og Petter. Plutselig er de rockestjerner, og spiller på alt som er av festivaler i Norge.
1: Kan du huske når du så dem vinne Spellemannsprisen? Tror du husker å se det på TV?
2: Ja, det husker jeg. Vinneren av årets popgrupp er Kråkesølv. Det er også går det an å bli mer stolt. Och så det var det. Jag var så stolt av Krokesöl och folk har ju hört om Krokesöl, går ju inte an. Det är ju världens berömt.
1: Men hur tror du han begynte ju att slita med rus på sin måte?
2: Ja. Så men när tiden begynte med det, det vet jag inte. När han förbannade amfetaminriten, det är något som jag hatar. Men jag vet hur nötteslöst det är och så sin du må inte göra det och det är inte sant. Jag prövde ju också som man gör som föräldrar och advarade emot det på alla måter och fortalde från mitt eget liv.
0: Fredrik fortalte själv att covid blev ett vändepunkt i livet hans. I denna tida före Fredrik blev arresterad så ser faren med egna ögon att det går dåligare och dåligare med Fredrik.
2: Så då blev han sätten så alene där grejligheten och rota sig in i några fejla folk. Så han var ju paranoid ganska länge, kanske med god grund. Det värsta tid jag hade, det var så jävligt att fan alltså. Jag måtte ju färdigt och sett om natta vakt så att mora kunde fär på jobb. För hon trodde ju inte att säga, han stod ju och ropade. Politiet kom, psykebilen kom. Han gjorde så mycket rart att jag var så rädd för honom. För mora mi var psykotisk. Så det är klart, det har ju gått ut över mig i min barndom. Alltså du är väldigt knyttad till mora din och så är hon plötsligt rapegal. Kommer det nu tillbaka med Fredrik? Är det någon som har utlöst det där? Men jag har inte så någon kontakt med honom. Jag vet inte var han bor. Så som så i julafton sent ju som god jul och sånt, folk har svar. Så det är liksom svårt men.
1: Tänkte du mycket på honom?
2: Ja, det gör jag. Det, han är ju klart i hodet mitt.

0: Är det bara som är in på Facebook eller är det bara som är in på numret?
1: Jag snackar med Fredrik på telefon nu och då. Jag fortäller om mötet jag hade med faren hans.
2: Så det där var ett typ spännande om sånt du kunde spara på tomaten.
3: Jag har rört mig i spillvägen.
1: Och han har några goda nyheter. Han ska i studio och spela några nya sanger. Inte som Odrik Frelsen, men som Fredrik Olsen med gitarr. Och nu är det länge sedan det har skett något i musikkarriären hans. Och han har lyst till att ge ut något nytt snart för att komma igång igen. Han har varit långt nere i stund nu, så detta känns som ett stort skritt i riktig riktning. Jag ska möta Fredrik i studio i Beijern, ett par timmar sör för Bodø. Det är 15 minus ute och vintersola står lavt på himlen för den ska försvinna ett par månader i mörkertiden. Jag kör in på gårdstunet till en gammal gård i Beijern. Det ligger flera bygg här, ett kosligt hus i den ena änden och en stor röd låve på den andra sidan av tunet. Det är så kallt att väggarna är däckade av rimfrost. Jag går in i den gamla låven och upp i andra etage. Där öppnar dörren sig till ett helt nytt, moderna musikstudio. Och där sitter Fredrik, samman med producent Hallstein.
4: Hej man!
3: Hej man!
4: Det går fint. Hur går det med dig?
5: Ja, det är bra.
4: Hä?
5: Det är bra.
4: Och plansa?
5: Nej, det är ju abstinens.
3: Du kan med någon sprit? Fan alltså. Jag fick lite dålig tid för att det var så mycket noting. Alltså. Jag glömde det viktigaste helt enkelt. Så nu lader jag till Mac-en mina och hembränt.
1: Och Fredrik har glömt spriten sin i Bodø och han trängde den för att koncentrera sig. Nu när han inte har den så är fokus lite överallt. Och det finns inte någon vinmonopol i Beijern. Han har med sig en Mac med flera texter, men den har inte någon lader. När han Hallstein får fixa en lader så har han inte passordet heller.
3: Ja, hur får jag komma in på?
5: Men kanske har det på en Google Docs. Men så kan jag finna ut av det. Men det vill ta det tid. Som vi kanske inte har att kunna.
4: Men hva er det som mangler? Hva er det du ikke har tid til å gjøre på forhånd?
5: Nei, egentlig bare for så vidt spille gitar, og ikke bite av meg neglene i søvnet. For det er det jeg har gjort, så jeg har jo ikke negler. Så det er veldig uvant å spille gitar uten negler. Ting skriver ut, og det er mye av min egen skyld, for at jeg har tid til å feire på fest, men ikke tid til å gjøre. Men det blir jo ofte sånn at festen blir hos meg, så jeg er dårlig på å kaste ut folk. Og så når jeg prøver å kaste ut folk, så ferdig jo faen ikke.
1: Jeg ser frustrasjon i han Fredrik, at det er litt krise om han ikke klarer å spille gitar. Han har alltid vært artist, og om han ikke skal være det, så begynner han å tenke på hva som er alternativet.
4: Er det en plan liksom, når du får plata og begynner å spille igjen?
5: Jeg skal prøve så godt jeg kan. Så alternativet er uføretrygd og kommunale bolig, ja. Og der jeg må leve på sosialstønad. Så det hadde vært helt håpløst om jeg nå skulle liksom gjøre noe annet enn det her.
6: Ja, opptaket går an. Ja.
5: Nei, ramlet ut og be.
6: Er det to vers og to refreng?
1: Han Hallstein er veldig tålmodig med han, og han prøver å få denne innspillingen til å bevege seg noe fremover. Men det virker som om Fredrik sliter med gamle kunster. Han plager seg abstinenser, og fingrene er ikke helt på lag.
5: Ok, jeg bare tar det og sørger. Er det greit nå?
6: Nei, altså, jeg føler at veien frem til et take som kan gå på plata er ikke innrekkevidde nå i kveld.
5: Nei, jeg vil sikkert få det til, altså, det er ikke det, men det blir... Jeg er ikke helt i forhold.
6: Nei, jeg skjønner.
1: Han Hallstein tar kvelden, og jeg og Fredrik blir sittende og prater. Han Fredrik begynner å pusle med noen nye tekster han har skrevet.
3: Jeg begynte å skulle studere litt I det siste, fordi at jeg har tvilt på det jeg gjør. Så kom en venn og kalte meg fitte.
1: Han forteller om en ny låt han skrev, etter en samtale med en kompis, når han Fredrik hadde vært I tvil om han skulle fortsette med musikken, eller kanskje finnes det noe nytt å gjøre.
3: Han kalte meg fitte en gang på et narspill. Han mente jeg var feg for at jeg ikke gikk ordentlig inn på musikken, at jeg tvilte så mye på alt hele tiden.
1: Det har blitt sent nå, men han Fredrik plukket opp gitaren igjen, og fortsatte å øve på låta han prøver å spille inn.
3: Helt ærlig så sliter jeg ofte psykisk.

Nu är Fredrik fri och snart ska han ge ut en ny EP. När det gäller framtiden till Kråkesål så vet jag helt ärligt inte. Jag har spurt, men jag får bara till svar att man ska aldrig säga aldrig. Framtiden verkar oklar och om Fredrik tar en dag av gången, enten det snackar om rus eller musik. Och jag letar fortsatt efter mening i gamla sångtexter. Och jag hör om Fredrik på plata igen. Jag vill gå med rätta steg, förstå hur lätt det är. Men den som vinglar finner nya vägar.

0: Du hører NRK P2.
1: Her er NRK Nyheter klokka 11. Kronprinsesse Mette Marit får pustehjelp i samband med oppdragene sine på nasjonaldagen. Under starten på den offisielle 17. mai-feiringen fra trappa på Skaugum, måtte hun også gå innatt litt tidligere enn resten av familien. Hun fikk påvist den kroniske sykdommen lungefibrose for 8 år siden. Nå vinker kongen, dronninga, kronprinsparet og prins Sverre Magnus fra slottsbalkongen til barnetog i Oslo, og det kan du se på NRK 1. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen på et av verdens høyeste fjell i dag, og det uten oksygen. Fjellet Nupste i Nepal er på 7861 meter, og er en del av hennes planlagde ferd som inkluderer Mount Everest. Hun skriver på Instagram at hun nå skal konsentrere seg om å komme trygt nedatt. Italias statsminister Giorgia Meloni avlyser en reise til Kypros og drar i staden for å besøke personer som ble skadde, da en bil kjørte inn i folkemengde i sentrum av Modena i Nord-Italia. Det melder det italienske nyhetsbyrået ANSA. Meloni skal være med president Sergio Mattarella på besøket i Modena, der 8 personer ble skadde i hendinga i går, skriver AFP. Naturvernforbundet og Grønn Ungdom reagerer på at MDG var med i flertallet som vil beholde flyrutene som de er, altså de hyppige statsstøtta flya fra småstader i Sør-Norge. Det er stikk i strid med egen politikk, sier leder i Naturvernforbundet Truls Gulofsen om MDG.
2: Jeg synes jo det var litt rart, for det som har vært deres kampsak, og som jeg tenker burde være deres kampsak, er jo å få busstilbudet i den regionen og togtilbudet i resten av landet til å være minst like bra som flyet. Og når de nå skal måtte gjøre det enda enklere å fly billig, så er det jo stikk i strid med egentlig egen politikk.
1: Stortingsrepresentant fra MDG, Marius Dahlin, tek kritikken.
3: Det er selvfølgelig aldri veldig hyggelig, men dette er et helhetslig bilde. Vi må ta kuttene der det virkelig monner. Her snakker vi om langt under en promille av utslippene fra flytrafikken vår. Vi må ta de der de virkelig gjelder, og det gjelder mellom de store byene. Der må prisene opp.
1: Norge og Jonas Love enda på 14. plass i Eurovision Song Contest i Wien i går kveld. Bulgaria og Dara med låta Bangaranga vann finalen, medan Israel enda på 2. plass. Storfavoriten Finland enda helt nede på 6. plass. Jonas Love var svært fornøyd etter finalen.
4: Alt er gøy å slå oddsene. Jeg har jo sagt det til dere hele veien, at de oddsene de driter jeg langt i. Helt fantastisk. Altså, bestevenninen min her inne vant nettopp Eurovision, og ja, nei, det var så fortjent at Dara vant. Ja, altså.
1: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Hassan ble opprørt da han leste intervju med skuespiller Stellan Skarsgård om å være far. Har hovedrolleinnehaver i Oscar-vinner affeksjonsverdi renvasket seg selv med filmen? Åsa hadde ikke fått med seg at den svenske regjeringen vil slutte å bruke ordet islamofobi, og en av dem har skrevet 17. mai-tale til Norge. Gjett hvem!
6: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
7: Åsa, jeg har vært offer for Swedesplaining.
8: Du vet
7: sånn mansplaining, det er når menn forklarer noe på nedlatende eller belærende måte, uten å forstå at kvinnen de snakker med allerede med vet mer. Men Swedesplaining, vet du hva det er? Det er når man blir forklart noe på overbevisende og elegant svensk, og man mister sin egen kritiske sans.
8: Ok, har jeg utsatt deg for det, Hilde?
7: Du har det nemlig det. Det er, særlig når det blir sagt på svensk, så betyr det at det er helt sant, tenker Nordborg som meg da. For det, du sa sist uke at Sverige var først ut med farspermisjonen.
8: Jeg vet
7: ikke,
8: var vi 3 pappamånader? Er inte det en svensk oppfinning?
7: Det var det ikke.
8: Va?
7: Først kremte Per Asbjørn Risnes forsiktig i min inbox. Ja, han gjorde sånn. Unnskyld.
9: Ja, han rømmer seg. Ja, ok. Ja.
7: Og han er forfatter av pappaboken. Altså, han er en ekspertkilde, med andre ord.
8: Forstod piken her.
7: Og så kom tidligere venstre politiker og sosjef ved det kongelige slott. med følgende pedagogisk rettelse i min inbox. Sverige var først med rett for fedre til foreldrepermisjon, fordi der i 1974 erstattet mødrepermisjon, men med en kjønnsnøytral foreldrepermisjon, som også fedre kunne bruke. Men for egen reservert fedrekvote, så var altså Norge først. For vi fikk det i 1993.
9: Nej, nu forstår jeg, hvorfor du bruger så lang tid på det her. Åsa har stjålet noget fra Norge. Hun har taget noget af Norges stolthed her.
7: Jeg låter det ske.
8: Jeg ber verkligen om ursäkt, men jeg måste säga at ni er lite småskurna. Därför att om Sverige redan 1974 införde en könsneutral månad, så måste jag säga att jag nog ändå tycker att vi är pionjärer faktiskt. Men ni ska få ha det där i fred. Och min poäng var ju ändå att det här pappamånaderna ingår i den svenska kulturkanon. En del ifrågasätter just den punkten på kulturkanon.
9: Men altså, vi fik introduceret et nyt begreb, jeg ikke havde hørt før, sweetsbelæning, altså som...
7: det var mit begreb, som jeg nu introducerer som et begreb, som kan sprede sig.
8: Altså, det her kommer at blive et nyord i norskan, og du har gett Hassan en present, som han kommer at skrocka sig igenom med detta ord, resten av alla program som vi kommer att göra. Det här, jag är lamslagen redan nu faktiskt.
9: Jamen, jeg elsker den her konflikt. Det er jo en grænsestridighed, kan man sige, som jeg bare kan læne mig tilbage med mine popcorn og overvære.
7: Det vi ikke fik snakke om sidste uge, var noget helt centrale papper, som nu for ikke længe siden så fik Oscar. Det er lidt som med MeToo, nogen ting kommer lidt sent til Danmark, for først nu har Oscar-vinder affektionsværdi kommet til Danmark. Og hvad snakker man om der? Jo, fars rollen. Og du, Hassan, blev chokeret over at læse intervju med Ottebarns far Stellan Skarsgård i Jyllandsposten, som altså spiller filminstruktør Gustav Borg, som har været mere til stede i sin karriere end sit privatliv. Det blev oprørt, og hvorfor blev du det?
9: Jo, men det er et godt interview. Altså, Jyllandsposten har lavet et scoop, vil jeg sige på en måde, altså med denne samtale, ikke? Men altså... Det der chokerer mig, det er, hvor bramfrit Stellan Skarsgård taler om sit svigt, men også hvor forløjet han er i forhold til sig selv, ikke? Altså han siger ligesom, at den her figur her kan han slet ikke kende sig selv i, men når han taler med sine børn, så siger de jo, flere af dem i hvert fald, at den figur, han spiller, i den grad minder om ham, ikke, som far.
7: Han har 8 børn.
9: Han har nemlig 8 børn.
8: 8 børn med 2 kvinder, skal vi sige.
9: Ja, og så er der jo simpelthen så mange diskussionspunkter omkring det her. Altså det her med den her, hvad kan man sige, tilgivelse, der nu vender tilbage over for den kunstneriske far, der svigter sine børn, som han skal have 8 af. Ikke? Altså, jeg skal jo ikke blande mig i hans privatliv, men når han stiller sig frem og fortæller om det her, og ligesom lægger nogle principper ud i forlængelse af sin selvfortælling, så bliver jeg jo nødt til at forholde mig til det her. Ikke? Altså, blandt andet, når han siger, mine børn har jo klaret sig ganske godt, så spørgsmålet er, om jeg ikke også har været en god far. Jeg må have gjort det rigtigt, siger han, ikke? Hvad nu, hvis de havde klaret sig dårligt?
8: Jamen, du kanskje han havde svaret annorlunda. Ja, jeg kan tænke om mig selv, som har arbetat väldigt, väldigt mycket, og det har so far gått bra for mine barn. Det kanskje er for, at jeg har hållit mig borta. Jeg utesluter
9: det. Det er det samme, han siger.
8: Ja, jeg tror ikke, at nogen vet hur någon annan kan vara som förälder. Det intressanta här är ju att han berättar vad barnen själva säger, och de är ju delade där. Han har ju barn som inte har någonting att klaga på, sen så har han barn som tycker att han har varit borta för mycket. Mm. Och själv säger han att Stellan Skarsgård, alltså han säger att han av 12 månader på ett år så har han varit hemma 8. 4 månader har han varit borta och arbetat, så han tycker att han har varit hemma mer än de flesta. Allt beror ju på hur man räknar.
9: Alltså efter han stoppade på Dramaten och började lägga film, ikke? Ja. Men før det var det jo en anden historie, ikke? Hvor han var væk hver aften og stod på scenen.
8: Ja, ja, som skuespillere gør, det indgår ja. Jo i...
9: Ja, jeg har jo selv været skuespiller, så jeg forstår jo, hvilket afsavn ens børn må lide, når man dyrker sig selv på den måde, ikke? Som man gør som skuespiller. Altså prøv at høre, man dyrker sig selv som skuespiller. Det er det, man gør, ikke? Man er sit eget redskab, ikke? Og både din person og din teknik er funderet i dig selv. Så det er selvdyrkelse at være skuespiller, ikke? Men jeg tænker på, om de her børn, altså når de ligesom nærmest alle sammen har valgt at blive skuespillere, så tænker jeg på, om der ligesom også er nogle paralleller til hans børn i filmen. Altså, at man jo har fornemmelsen af, at i hvert fald hans ene datter, Nora, vælger at blive skuespiller for at få en relation til sin far, som hun har savnet hele sit liv. Har hans børn tilsvarende truffet det valg for at få en forbindelse til den far, de ikke...
8: Det kan ju faktiskt också vara så att hans arbete har verkat väldigt lustfyllt och viktigt, kreativt och intressant, och därför så väljer man det.
7: Arbetet. Jag skulle till att säga det, han säger också här att hvis mina barn skulle anklaga mig, så skulle man kunna anklaga dem tillbaka. Du har inte varit ett gott barn. Vem har då ansvar för den relationen, tänker jag på?
8: Det tycker jag är det mest intressanta, därför att barn har alltid rätt att kritisera sina föräldrar, men det är väldigt sällan som föräldrar kritiserar sina barn, och det ska man ju heller vara, man ska ju vara försiktig med det, eftersom jag tänker i alla fall att mitt ansvar, det är att skydda det här barnet i resten av mitt liv. Det är mitt ansvar. Samtidigt så kan man ju som barn och vuxet barn också bete sig på ett sånt sätt att man som förälder känner att det här skulle jag vilja prata om. Och det är ganska modigt, tycker jag, att bara ta fram det som en princip. Inte att man pratar om barnet i offentligheten, men att man som förälder också kan diskutera barnets beteende inför en själv. Det tycker jag är viktigt.
9: Det gör man ju. Det är en del av uppdragelsesuppgaven. Det är det selvfølgelig att förhålla sig till sin barns adfärd.
8: Ja, men det är en sak att säga ajabaja, så här får du inte göra. Det är en sak.
9: Nej, han bruger ord som anklage og bebrejde. Ikke? Det er de ord, han bruger.
8: Ja, ja, ja. Nej, jeg tycker det er modigt.
9: Modigt?
7: Jeg synes faktisk også det. Og han siger, de kan ikke kritisere dig for den du er, for at du ikke er kompetent nok på alle områder. Du er ikke perfekt. Det er det vigtige. Det er børnene heller ikke. Du er ikke perfekt, og jeg er ikke perfekt.
9: Bum.
7: Jeg elsker det.
8: Jag också.
7: Jag älskar det.
8: Jag älskar det också. Det är så här det är att förklara för ett barn vad som är att vara en människa, att man är liksom förstår sina brister, att man är förlåtande mot sig själv, men det betyder också att då är jag förlåtande mot dig också.
7: Men det minner mig.
9: Jag är i chock. Mener I det her? Mener I, at det er modigt og inspirerende, når han siger det her? Man kan ikke laste børnene for noget, men i det omfang, de anklager dig, så kan du også bebrejde dem. Det mener I simpelthen at voksent, modent, hvad hedder det, ansvarligt statement fra en forældre?
8: Ikke som en... Ja. Inte som pajkastning, inte som försvarsstrategi, men det är klart att man som förälder måste kunna behandla sitt barn, alltså precis som man som förälder till ett litet barn försöker förklara, så här kan du göra, så här kan du inte göra, för att det handlar ju om skam, all uppfostran handlar ju om skam, att man ska uppfostra ett barn att bli en person som andra människor också vill umgås med, och då måste man liksom sätta gränser, och den uppfostran, den tror jag fortsätter ett tag tills barnet blir för stort och starkt, eller jag ska säga en egen vuxen person, och då drar man sig tillbaka som förälder. Det kanske man inte alltid ska göra, man kanske ska fortsätta ha den där relationen, fast den ska vara mer jämlik. Om barnet alltså kritiserar den, så kan man som förälder också gå in i ett samtal om vad har du gjort då? Hur är du då?
9: Alltså för mig så blir det här intervju och de uttalelser där i den serie som han liksom kommer med dem i, blir på en måde en forlængelse af den her film, en slags selvtilgivelse, ikke? Hvor man ligesom altså mærker i tiden, at det er der plads til, og så har man fået den her platform, og så holder man et foredrag om sine egne fortræffeligheder, og man ignorerer ligesom den kritik, der kommer fra de børn, man kunne have svigtet undervejs. Ikke? Jeg forstår ikke regnestykket her. Vent lidt. I siger, man siger, eller han siger om sig selv, at han har været hjemme 8 ud af 12 måneder i de år, efter han stoppede på teateret, fordi han bare lavede den ene film, ikke, om året. Men han har lavet 150 film- og tv-produktioner i de år. Mm. Altså, manden skal jo så være 250 år gammel for at få det her regnestykke til at gå op, ikke?
8: Nu vet ju jag då att han tar med sig familjen på väldigt, väldigt många filminspelningar. Kanske är det därför som så många barn vill bli skådespelare i hans flock. När han spelade in Pirates of the Caribbean till exempel, då hade han med sig alla dåvarande, tror jag, 7 barn. Det kostade så mycket så att gaget blev noll. för att det var viktigt för honom att alla skulle få vara med. Jag tror att det är väldigt svårt för andra utomstående att förstå vad just den här personens äktenskap är eller föräldraskap är.
9: Det
8: kan man inte göra.
9: Nu lägger han det fram.
8: Jag förstår vad du menar, men jag tycker att du drar lite för stora växlar på den där intervjun.
9: Ja, men det kan sagtens være. Ja. Det kan også være, at du er Stellan apologet, fordi du elsker ham så højt, som du gør. Hvem ved? Jeg siger bare, at han lægger det frem. Så er det vel også lagt ud til diskussion. Han kan jo ikke lægge noget frem i offentligheden, hvor han kommer med så tydelige statements om forældreskab, uden at man må diskutere det. Altså,
7: men det er spørgsmål, hvordan man ser på forældreskab, og mit poeng der er bare, at vi er ikke som perfekte forældre, og de jeg vet om, som prøver at være perfekte forældre, får også ganske tunge og tøffe liv. Og min selvankendelse for mig selv, eller for barna, eller for omgivelsene, handler om, at vi brytes mot os selv, og mot vår omverden.
9: Men I snakker ligesom om hans mod og hvad hedder det inspirerende i hans illustration af det uperfekte som far og som barn kunne det så også være, ikke? Så i jeres referat af interviewet her. Men jeg ser jo ikke på et eneste tidspunkt, at han fremlægger sin uperfekthed og står på mål for den. Tværtimod, så skildrer han faktisk sig selv som en ret perfekt far. Han har ikke et eneste punkt, hvor han udøver en eller anden form for selvkritik, som vil inspirere mig til at tænke noget i forhold til, hvordan jeg er som far. Altså, det eneste han gør, det er at fastholde, at han faktisk har gjort det rigtig, rigtig godt, og hans børn er beviset på dette, uanset at de siger, at han minder om den her figur i den her film. Som instruktøren selv, Joachim Trier, siger, han aldrig håber, at han vil ende som.
7: Ja, hvem vet hvor vi ender, tænker jeg ofte. Enten det er som mor eller datter, så er det enkelt at surre sig ind i navlestrengen. Ja, så jeg må tænke på dette videre, kjenner jeg, og ikke minst på hvorfor filmen som jeg har haft nok så lunkent forhold til, fremdeles skaper sånne samtaler. Og nå rundt hovedpersonen selv, Gustav Borg, eller er det egentlig Stellan Skarsgård som renvasker sig her som far? Men vi må videre.
6: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
7: Vi har snakket mye om velgere som mister tillit til politikere, men hva med politikere som mister lojalitet til velgerne? I Danmark klarer man ikke å danne stabile flertall nå. I Sverige er det rekordmange såkalte politiske vilder i riksdagen, altså politikere som er valgt inn for et parti, men sitter videre uten.
9: Løsgænger hedder det.
7: Løsgænger. Løsgängare, ja, det heter det også.
8: Partilös heter det rent formelt på svenska, men vi kallar dem för vildar.
7: Men är det egentligen mer demokratiskt att en politiker sitter som vill eller løsgänger fordi de följer sin egen overbevisning? Hör ämbetskvinnor och debattören Afisa Fidov på TV2.
10: Man kan jo ikke bare hver fjerde år sætte et kryds, og så hele perioden imellem læne sig tilbage, og så forvente, at nogen gør noget. Og så når de nogen gør noget, og en dag bliver minister, så er man også sur. Altså, vi må også gerne som borgere jo også selv melde os ind, selvom det er fucking kedeligt.
7: Har hun et poeng her? Altså, man stemmer på et parti, og så forsvinner de inn i sin egen lille verden her. Partiet mister tillit, politikere går mer solo, og velgere følger mer personer enn programmer. Hva er dette slags politisk utvikling?
8: Så vi i Sverige, så man sitter ju på ett personligt mandat. Och det kan ju faktiskt vara så att man inte längre tycker att man kan följa med sitt parti därför att partiet har ändrat riktning så mycket. Eller också kan man bli utesluten. Och då är frågan, vad ska man göra när man är invald i parlamentet och sitter faktiskt rent formellt på ett personligt mandat? Partierna tycker ju att då ska man lämna riksdagen och sen så får en suppleant komma in istället. Men det bestämmer man alltså själv.
7: Mm. Ja, der er mange, og de er i Danmark også nu, Hassan.
9: Ja, der er fire styk, tre fra borgernes parti og så en enkelt fra Liberal Alliance. Altså, jeg synes, det er svært. Altså, på den ene side, så er jeg jo klar over, at princippet ligesom er, at man kun står til ansvar over for vælgerne, ikke over for den koalition eller association, man indgår i. Når det kommer til stykket, men det er jo ikke sådan, virkeligheden udspiller sig. Altså det parlamentariske arbejde kan jo slet ikke foregå, hvis man ikke har repræsentation også inde i parlamentet. Mm. Så jeg forstår jo godt, at man forlanger loyalitet og alliancer og sådan noget, og samtidig så er der også bare noget i mig, der elsker det her med de her folk, der bryder ud af de der konforme sammenhænge og går deres egen vej. Man ved fra nogle af dem, at det er et helvede at gå rundt inde på gangene inde på Christiansborg, når man er blevet enten, smidt ud eller selv har forladt sit. Det er lidt, jeg forestiller mig, at det er lidt det samme som at være i fængsel, hvis du ikke enten tilhører den her bande eller den her bande, så er du, enten i isolation eller sådan en, der bliver voldtaget i badet.
7: Problemet opstår jo, når en får så mange løsgjengere eller vilder, at man ikke får til at komme igennem med noe politik. Det har blant annet skjedd i bystyret i Kristiansand, der man fik så mange med sin egen agenda, som rett og slett pulveriserte eller stoppet mange diskussioner, fordi man satt med sitt eget lille krav. Og da er det ikke så lett å drive politikk fremover da.
8: Nej, särskilt inte ifall det är väldigt jämnt mellan blocken som det är i Sverige nu. Det skiljer bara ett par röster och då blir de här vildarna, vi är alltså 9 stycken i Sverige, då får ju de en enorm makt ifall det skulle vara så att de faktiskt byter sida i någon votering.
7: Och de har ju inte så väldigt många folk bak sig. Alltså de har ju inte ett stort flertal, många av de bak sig som har stemt in. Så de får en uproportional makt i förhåll till velgerbasen, kan man säga. Men i Sverige nå så är det en annan ting som sker, det så kallade kvittningspraxis. Vad är det för någonting?
8: Ja, vi ska se, vi har 9 vildar eller partilösa i Sverige. Det är 3 sverigedemokrater, det är 2 vänsterpartister, det är 2 moderater och det är 1 socialdemokrat. Och det är väldigt mycket av det här som har att göra med Palestinafrågan som har splittrat, kan jag säga, vänstersidan där. Kvittningssystemet går ut på att om en riksdagsledamot är sjuk eller på resa eller ska gå på en begravning till exempel, så kan man anmäla sig ut och då en riksdagsledamot på det ena blocket, då kan en riksdagsledamot på det andra blocket också anmäla sig ut för att man ska behålla riksdagsmajoriteten så att förslagen ska gå igenom så som den parlamentariska viljan var från början. Så att säga. Ja. Och det där har ju då nu satts ur spel med anledning av regeringens förslag om tonårsutvisningarna som vi har pratat om här tidigare. Då var det 2 stycken sverigedemokratiska partilösa vildar som röstade med oppositionen som ville stoppa regeringens förslag. Och det här fick Sverigedemokraterna veta i förväg och då upphävde de kvittningssystemet genom att inte gå med på det där en för en så att säga, utan då lät de egna partikamrater rösta i alla fall, så att förslaget gick igenom. Då säger Sverigedemokraterna, vi har bara uppfyllt nu folkviljan därför att det var så här man röstade fram det här parlamentet. Medans riksdagen själv säger då att nu är hela kvittningssystemet satt ur spel. För det här betyder att alla från och med nu alltid måste vara med i varje votering. Och det är extremt många voteringar i Sverige. Så att de måste jobba hela sommaren, måste de sitta och bara votera, därför att ingen kan vara borta längre. Det stora problemet för det här är ju egentligen mest för Sverigedemokraterna, därför att Jimmie Åkesson då, som sitter i riksdagen, han är borta statistiskt sett 96% av alla voteringar är han borta. För att han är inte så gärna i Stockholm, utan han är helst i Sölvesborg eller på resa i landet. Så att det här är en stor omställning för honom, om inte annat.
9: Det innehåller jo også lidt af et paradox, ikke? Fordi på den ene side så ønsker vi, at vores parlamentarikere skal ud til folket, altså at de ikke skal isolere sig ind i den boble, som parlamentet ofte er, ikke? Eller bliver. Og samtidig så forlanger vi jo, eller kræver af dem, at de skal sidde og trykke på den knap, hver gang der er en afstemning rent fysisk, hvilket jo vil forhindre dem i at være til stede ude blandt borgerne, og netop tvinge dem til at isolere sig ind i den boble der.
8: Du har aldrig ret i det. Man kan, om man skal være lidt elak, kan man sige så her også, at det er veldig många som undrar, jaha, de kvittar ut sig när de är sjuka. Till exempel en socialdemokratisk kvinna som precis hade opererat bort en lunga. Hon var tvungen att ta sig till riksdagen och åka över hela landet för att vara med i en votering. Hon var allvarligt, allvarligt sjuk nu när det här kvittningssystemet sattes i spel. Men om man bortser från henne så är det ju ganska mycket så här faktiskt, att riksdagsledamöter anmäler sig sjuka, behöver inte vara med och votera. Men de anmäler sig inte sjuka till Försäkringskassan så att de får avdrag på lönen. Utan då jobbar de hemifrån. Och det här provocerar ju väldigt många, särskilt som det är de här människorna som har ansvar för om vi kan vara hemma och jobba, eller om vi måste anmäla oss till Försäkringskassan och sådär.
9: Men det heter clearingsystem i Danmark, och vi har det också. Vi har det inte lige så formaliseret, som det er i Sverige, kan jeg forstå. Men jeg synes da, at det er en meget hensynsfuld ordning.
8: Ja, altså, det er det.
9: Hvor man ligesom sådan afholder sig fra at stemme for at fastholde det flertal, som ville have været, hvis ens modpart kunne have stemt. Ikke?
7: Men det at opløse dette kvittningssystemet nu, det siger jo også noget om, at tilliten mellem blokkene og tilliten til hverandre begynder at blive skør. Så det er et sånt tid, altså tegn i tiden, kan man sige. Men hvis det nu først og fremmest går ud over Jimmie Åkesson, og han bliver nødt til at være til stede hele tiden, så kan det jo være, at de indser igen, at det var kanskje greit at have et tillitsbaseret system likevel. Hiss och diss. Vi har kommit till ukens hiss och diss. Hassan, vad vill du hiss och dissa den uken?
9: Min hiss går till Aarhus fodboldklubben AGF, som netop er blevet dansk mester for første gang i 40 år. 40 år efter en sejr over Brøndby, og det er ikke, altså det er jo nok at hisse dem for, at de har vundet over Brøndby, men det er faktisk ikke derfor, jeg hisser dem. En lytter har gjort mig opmærksom på, at AGF-klubben har rigtig mange spillere fra de nordiske lande, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island i truppen. Og det måske er derfor, at AGF blev dansk mester. Min dis går til dansk politi, selvfølgelig, som i denne uge får en meget, meget hård kritik af statsrevisorerne efter en afhandling fra Rigsrevisionen, som viser, at der er en samfundskontrakt, som simpelthen er revet over. Politiet opererer til skade for tilliden til politiet, men også til skade for retssikkerheden, når de lyver over for ofre, fortæller, at sagerne er åbnet, men lukker dem lige så stille under overfladen. Og du, Åsa?
8: Ja, jag ska prata om den här eleganta fågeln som på svenska heter skata. Jag tror att den heter kjære på norska och skäri på danska kanske. Jag har ju ett par skator då som bor i ett stort träd här utanför min balkong. Och nu har de börjat inreda sitt bo igen, för nu är våren här. Fåglarna vet ju ingenting om räntor och inflation och energipriser. De bygger sitt hem och sitt bo och jag älskar att titta på. Så jag säger välkomna hit, välkomna hem. Och veckans diss. Ni vet pantaflaskor, flaskesamlare kanske det heter på era språk. Så här är det, Sveriges Radio, de avslöjar häromdagen att om Skatteverket får bestämma så ska den som pantar mer än 200 burkar och flaskor på en vecka betala skatt på pengarna. Och då kan man ju tycka som konsument, jag har redan betalat skatt eftersom jag har betalat moms på den här drycken från början. Det här skulle då drabba fattiga människor som letar pant utomhus för att överleva. Det här är rätt omänskligt tycker jag. Jag tycker nog Skatteverket också som säger på en svar på frågan att ja, det här är ju inte prioriterat och det får man hoppas. Ja. Du då Hilde?
7: Min hiss. Detta är den saken. Två journalister, en av dem bosatt i Norge, blev i 2022 straffedömt i Sverige för att förstöra gravfreden efter Estonia-katastrofen. 852 människor omkom då passagerfärgen Estonia sank i Östersjön i 1994. Men sedan så blev det vetat en lov som erklärde att vraket var fredad gravplats. Den fredningen valgte två journalister stötta av norsk produktionssällskap att bryta de filmade vraket med undervannsbåt och de fann en flänge i båten som ändrade allt man till då hade antat. Och så blev de alltså dömt för att förstöra gravfreden. Nu har menneskerettsdomstolen i Haag beslutat att kommunicera saken till svenska myndigheter och bett de sätta det upp domen mot EMK sin artikel om yttringsfrihet. Så den hissen den går faktiskt till EMK, alltså den europeiska menneskerettskonventionen. Dis regeringen ved forsvarsminister Tore Sandvik vil nekte Epstein-granskere i kommission som skal granske utenrikstjenesten og andre myndigheter etter avsløringene. Han vil nekte de å be om hemmelig informasjon. Forsvarsministeren vil begrense hva informasjon Epstein-kommisjonen kan få fra e-tjenesten. Altså det tenker jeg strider mot alt det som en ønsker at en sånn kommunikasjon skulle kunne holde på med.
11: Hiss og diss.
7: Den svenske regjeringen har signalisert at de vil slutte å bruke ordet islamofobi i offisiell språkbruk, og heller bruke uttrykk som antimuslimsk rasisme eller antimuslimsk hat. Det ble tydelig sagt av Maria Malmer Stenergård, minister, i en interpellasjonsdebatt i den svenske riksdagen.
12: Jag delar bedömningen att begreppet islamofobi är problematiskt. Regeringens föredragna term är antimuslimsk rasism.
7: Ja, vad syns dere om dette begreppet? Hur ser dere på begreppet och det som hun här säger i riksdagen?
9: Jo, altså, jeg er fuldstændig enig. Jeg har aldrig helt forstået det her begreb. Altså, fobi henviser jo til en frygt. Vi bruger det også i forbindelse med homofobi, for eksempel. Ikke? Det henviser til en eller anden ukontrolleret, sygelig angst for noget. Ikke? Og det kan jo, altså, det er jo problematisk i sig selv, men der er jo mange flere elementer af det her, som gør, at det begreb simpelthen skal ophæves, altså, i hvert fald i statsligt øje med. Det her er jo ikke et forsøg på at kontrollere, hvilke ord folk må bruge. Det her er jo en udtalelse i forhold til, hvad en regering, altså staten, har tænkt sig at anvende af begreber, ikke? I Sverige havde vi for et par uger siden en artikel, vi læste om 100.000 vis af børn, som lever under æresrelateret undertrykkelse. Mm. Når man tager det emne op i Sverige, om de her flere 100.000 børn og unge, så bliver man anklaget for islamofobi. Ikke? Og det er jo dybt problematisk, at man har sådan et begreb, som ligesom kan trækkes op af hatten hver gang man forsøger at adressere urimeligheder eller uretfærdigheder eller forskruet adfærd eller noget fjerde.
7: Og så du sagde, at denne saken her knapt är diskuterat.
8: Nej, jag kände inte till den förrän ni gjorde mig uppmärksam på den. Och nu försöker jag själv att prata om den här och skriva om den här i Sverige. Jag förstår den här invändningen också. Jag gillar inte ordet fobi, därför att det betyder att man har någon slags irrationell psykisk störning av något slag. Så jag tycker inte heller att

0: mig lite tveksam faktiskt. Det låter ju som att regeringen går in i någon slags censur.
1: Men det förstår ju...
0: Ja, men jag gillar inte censur då. Jag tycker inte att staten ska tala om vilka ord jag ska få använda. Men däremot tycker jag att regeringen ska få använda vilka ord som helst. Och om vi tittar på Frankrike så har de gjort så här. I Storbritannien så är de på väg att göra så här. Och då är ju frågan bara att om man tror att man kommer runt problemet med hat mot muslimer eller misstänksamhet eller fördomar. Så det tror inte jag. Jag tror inte att det ändrar någonting i sak. Men det däremot så tror jag att ord är viktiga och jag gillar inte homofobi, islamofobi och den typen av fobiord så att säga, som har att göra med värderingar eller åsikter.
2: Men det är nog med att gå tillbaka till utgångspunkten för detta ordet. Hon säger muslim, rasisme eller hat är ord som man vill föredräcka och bruka. Och detta är ju ett begrepp som Organization of Islamic Corporation har i flera tiår arbetat internationellt för att få starkare värn mot det de omtalar som islamofobi, religiös kränkelse och hets mot islam. Och det har särskilt skett i United, alltså i FN-systemet. Och det är ett stort och komplext fält detta här. Alltså där en har jobbat politiskt för att få internationell anerkännelse av att religioner, särskilt islam, borde beskyttas mot förnärmelser, blasfemi, demonisering, karikaturer och så vidare. Och ett av startpunkterna här var självklart efter 11 september och karikaturstriden eller Mohammed-krisen som man kallar det i Danmark.
0: Nej, jag är helt med på det där resonemanget och jag känner själv, när jag vill diskutera till exempel könsuppdelad undervisning eller om man frågar så här, moskéerna, vad händer där, varifrån kommer finansieringen, så för mig helt rimliga frågor, eller om man vill diskutera slöjan till exempel, är det ett helt eget fritt val eller kan det uppfattas som kontroll och sådär, och då är det islamofobi, tycker de som känner sig ifrågasatta i det här. Och det där blir ju ett ord som liksom man stoppar ner i halsen på. Jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att särskilja religion från de som utövar den. Det är extremt viktigt. Samtidigt så är det ju väldigt svåra alltså gränsdragningar i allt uppe det här.
1: Jag tror det är gott vi är eniga om det här ämnet, alltså, för det verkar så hovedlöst liksom att ha det här begrepp som ju netop blir använt inte kun av internationella islamiska associationer, men också lokala, alltså i Danmark der har muslimernes fællesråd udgivet en rapport over med eksempler på islamofobi, ikke? Og det er for eksempel et spørgsmål i parlamentet, som lyder, hvad mener ministeren om, at sharia-patruljer og islamiske mæglingsråd udøver social kontrol? Det spørgsmål bliver betegnet som islamofobisk. Ikke? Ligesom hvis man spørger ministeren om, hvad ministeren synes om, at kommunale haller bruges til religiøse og kønsopdelte arrangementer, så er det et eksempel på islamofobi. Ikke? Og det betyder jo, at man her ikke ønsker at beskytte enkelte individer mod krænkelser eller overgreb eller racisme eller diskrimination, men et princip, altså en religion, ikke? Og at målet er at mistænkeliggøre enhver, som problematiserer den måde, religionen ønskes praktiseret på. Mm. Altså på samme måde, da I husker sikkert, da prins Henriks skole i København vandt en sag om det muslimske tørklæde, som en pige ønskede at bære. Det bliver også betegnet som islamofobi, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Som sagt, jeg tycker att det här är viktigt, men jag skulle vilja lägga in ett till ord då i den här diskussionen som hänger ihop med det här, fast från på den andra sidan. Den antirasistiska tidskriften Expo avslöjade den här veckan att Sverigedemokraterna nu i valrörelsen medvetet planerar att bunta ihop muslimer med islamister. Ramadan är islamism, alla nya moskéer är exempel på islamism, halal är islamism, sjal är islamism och så vidare. Och man vill ju då att alla islamister ska utvisas. Och då är frågan, vad betyder

0: Vad betyder ett ord som islamism? Vad betyder ett ord som islamofobi? Allt beror ju på vem som definierar det här ordet. Så jag tror att det är flera begrepp i det här som vi kan behöva diskutera, ifrågasätta hur det används. Men jag tror att i sak ändrar det faktiskt ingenting. Jag tror att våra idéer om andra människor, de kommer ju fortleva, tror jag.
1: Men varför har vi ett sånt begrepp som islamofobi? Historiker Terje Tvedt, han skiller mellan islamofobi och islamfobi. Mm. Islamofobi som alltså frykt för islam, men islamfobi, med det menar han är när vi vägrar oss för att kritisera islam för vi är rädda för reaktioner, men som tvärtemot menar att historien är full av att den muslimske världen och diskuterar och kritiserar sig själv. Islamfobi är alltså en rädsla för reaktioner mer än en rädsla för islam.
2: Du hörer norsken, svensken och dansken.
1: Vi har snakket om Iran som bruker Lego i rett og slett i både propagandaen for tiden og vinne narrativ, blir det sagt. Og her hører vi altså fra en iransk Lego-film som viser USA og Israel som djevler og vil ønske da, altså at de muslimske nasjonene skal nå reise seg. Hør her lite klipp fra Lego-film. Her er det masse Lego-figurer, og det en hører at ved hjelp av Allah så skal vi seire, og en appellerer da til palestinere, indere, pakistanere og nigerianere. Lego, hva sier de om dette, Hassan? Det at de blir brukt på den måten.
3: Det vet jeg ikke. Sier de noe om det?
1: Nej, jeg tror
0: ikke
1: de sier
0: nesten ikke gjøre det snart? De holder virkelig låg profil, jeg har tænkt på. De låtsas ikke om at det
3: her vil jeg da heller ikke. Jeg vil da, det er jo AI-genereret det her, så det har jo sådan set ikke noget med Lego at gøre overhovedet. Det er ikke engang deres klodser, det er AI-klodser, der bliver brugt til det her. Ikke?
0: Jo, jo, men man ser jo endda, at det er Lego, som er prototypen.
1: Og her er, altså det er en annen. Det kaller det jo Lego. Ja. Det har til og med vært en annen video nå som skildrer palmemordet. Mm. Med den myrda statsministeren og fru Lisbeth som Lego-figurer.
3: Mm. Altså, det synes jeg er interessant. Hvad siger Sverige til det?
0: Ja, vi siger, at det er en mærkelig bild af Stockholm med røde stuger og så der. Men det er klart, at vi undrer, hvorfor attackerer Iran pludselig os og palmemordet? Men så har ju også iranske ambassaden släppt ut ytterligare en film om mordet på Folke Bernadotte, alltså en kunglighet som som var medlare när staten Israel skulle grundas. Mm. Och som den högerextrema Sternligan då, de mördade ju honom. Det är här som är förklaring till varför svenska kungahuset har problem med Israelfrågan. Den har de också släppt ut. Och syftet är ju naturligtvis att vi ska tänka att det är israelerna eller judarna som står bakom mordet på Olof Palme och att det är liksom den djupa staten och allting är så hemligt och man kan inte lita stole på på någonting längre.
3: Men jag syns ju på en måde mer att Iran liksom tar Palme som något ikonisk för sig själv mer än de tar Lego och gör det till ett produkt de kan använda i narrativet, ikke? Man ser liksom den myrdede statsminister for Sverige stod op mod apartheid og kernevåben. Verden lider stadig af begge dele, ikke? Skriver ambassaden. Ja. Og det synes jeg da, altså Olof Palme bliver ligesom gjort til et symbol på en vestlig statsleder fra en tid, som var bedre.
0: Vi ska också påminna alla om att Olof Palme var ju medlare i kriget mellan Iran och Irak på tidigt 80-tal. Mm.
1: Men jag syns allikevel det är ganska intressant att det är Lego jag måste si det, och jag syns det är intressant också att danskarna på en måte egentligen helst inte vill snacka om det. Men hvis Lego gör det, Lego har förlöp inte sagt någonting. Men hvis de gör det så är det på engelsk först. The Times refererade till att Lego tidigare har sagt att sällskapet discourages using its likeness in depiction of violence and unethical behavior. Det är liksom det starkaste Lego har sagt här. Men du är helt uberört av Legoen, Hassan, men varför är det så mycket engelsk i dansk? Lego brukar ju inte någon dansk i det hela tatt, i kommunikation.
0: Just det.
3: Ja, alltså jag tror det för att vi i Danmark gott kan lide och føle oss förbundet till kontinentet, ikke? Mm. Og att fællesspråket på kontinentet jo är blevet engelsk, selvom England ingen gang er en del av det kontinent riktigt, ikke? Men i hvert fall ikke fastlandskontinentet. Men alltså nu har Dansk Sprognævn søsat en landsdækkende kampagne, hvis formål det er at finde frem til danske alternativer til nogle af de engelske låneord, man bruger. Ja. Ikke? Og det synes jeg er chokerende, eller som man ville sige, jeg er slagen af forbavselse.
1: Hvorfor er det chokerende?
3: Nej, altså det var faktisk, hvad hedder det, forskningschefen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Michael Ejstrup, som forsøgte at erstatte begrebet, jeg er chokeret, med noget dansk, som så var, jeg er slagen med men, forbavselse.
1: Og du tænker, at chokering er et engelsk ord, ja, nej, fordi han var nemlig, han mente, at det hele dette var udansk, og det synes jeg var interessant, at en tidligere forskningschef i språk, ved Medie- og Journalisthøgskolen kalde en kampagne for at erstatte engelske ord med dansk for udansk.
0: Ja. det
3: han siger, det er ikke, det er ikke den danske model. Den danske model for ord er, at der flakser en masse engelske ord rundt. Ikke? Det er, hvad han siger.
1: Nå er vi på vei inn i Eurovisionstid, og her har vi Søren Torpegård Lund, dansken, som altså har møtt norsken Jonas Love fra Bergen til og med. Dansken og norsken i Eurovision, og her har det oppstått en form for kjærlighet, kan man si, hør her.
4: Jeg er forelsket i ham, og vi skal have børn sammen.
5: Danske Søren Torpegård i Lund og norske Jonas Love skal konkurrere mot hverandre i Eurovision. Men de er likevel blitt veldig glad i hverandre.
4: Han er en av de første jeg mødte til Amsterdam pre-party. Vi mødte hinanden inne på toilettet i lufthavnen. Jeg stod og vaskede hænder. Han kom ut fra båsen og var sådan, jamen, det var ikke sådan, jeg troede, vi skulle mødes, men hej. Og så har vi bare hygget os lige siden.
6: Altså, han siger jo, at han bliver veldig sassy, dansk og queer, når han er med dig.
7: Når jeg er med han, så er jeg både skjev og dansk, så jeg switcher til dansk med én gang, og bliver med én gang sassy.
4: Ej, jeg synes, han er mega sassy, og det tror jeg da bare, at han skal gøre noget mere i.
1: Dette var fra Aftenposten, men altså mega sassy og queer og i det hele tatt parties. Men det er vakkert da. Hvad synes du, Hassan?
3: Ja, det, ja. Altså, hvad synes jeg om sprogbruget her?
1: Ja, og denne kærlighedshistorien her.
3: Mm-hmm. Jamen, det er da så fint. Jeg har set det klip, ikke? Og på en måde så fremstår de også meget norsk-danske. Altså, jeg synes jo lidt, hvad hedder ham der, den norske komiker, der vandt det der talentshow der? Ham, der løber rundt og rundt, som også var med i Vild med Dans.
1: Viggo Venn, nej.
3: Viggo Venn, ikke? Som ligesom, altså, når man er norsk og træder op på en scene, så må man gerne være hyperkomisk på den måde, man iklæder sig noget meget farverigt tøj og har noget vildt hår og sådan noget. Det har han også, den her Eurovision-deltager, hvor den danske jo går tydeligt op i, at det er gennemstiliseret, det han har på, ikke? Og det, synes jeg, på en måde udstiller, hvad hedder det, danskhed og norskhed i hvert fald i sådan en scenisk sammenhæng, at man godt må det ene som norsk, og helst skal gøre det andet som dansk.
1: Altså, nu bliver jeg vel... Sassy, må jeg bare sige, må bare smette ind for de, som ikke er helt inde i språket.
3: For norske lyttere.
1: For norske lyttere, sassy er jo da du er ligesom frekk, og du ser de øjnene, at her er den luring.
0: Altså, jeg bliver nyfiken nu, når ni prater om et norskt dansprogram. Jeg kan sige...
1: Nej, det er Eurovision, det er den norske orden.
0: Ja, men jeg tykte, at Hassan deltaken pratade om någon som har sprungit. For jeg måste säga, något av det värsta jag har varit med om i mitt liv, och det har hänt några gånger, det är när en norrman bjuder upp mig för att dansa. En av Schibsteds allra högsta chefer skulle dansa disco med mig en gång. Han spelar luftgitarr. Sen var han en cowboy som red på en häst och ropade yeah! Sen råkade jag ut för en annan norrman som skulle dansa med mig. Han spelade också luftgitarr. Och sen så var han någonting, han var en höna. Och alltså det är något helt otroligt. Så jag måste bara säga till alla svenska lyssnare, om en norrman vill bjuda upp er på dansgolvet, säg nej. Säg nej direkt.
1: Men nu snackar vi om detta kärlekhetsäventyr här mellan norsken och dansken som ska i Eurovision. Jag hade ju självklart hoppat att du skulle bli lite missunnelig och ville in i detta förhållande.
0: Nej, nej, nej. Förlåt att jag avbröt. Jag har bara inte något intresse för Eurovision i år på grund av jag tycker att det ska bojkottas. Så jag vill inte heller prata om det.
2: Du lytter till norsken, svensken och dansken.
1: Det är 17 maj, helg i Norge. Og i fjor var dere her, og det var så fint at jeg vet at jeg allerede savner dere dypt i sjelen. Vi har brukt mye tid det siste for å snakke om nasjon og danskhet og norskhet, og jeg leste et interessant artikkel i Politikken fra Anna Kristine Johansen, en ung kvinne med norsk bakgrunn i Danmark, som skriver at det ikke på noe vis er enkelt å føle seg som del av det danske fellesskapet, selv ikke som nordmann.
3: Ja, altså det siger hun. Jeg har læst, hvad hedder det, indlægget, hun skriver i Politikken. Jeg synes, det er interessant. Altså, hendes kritik lyder på, I siger, at man er dansk, hvis man bare vil det danske fællesskab, men det er jo ikke sandt, siger hun. Ikke? Hun siger, man kan simpelthen ikke, hun oplever, at hun ikke kan blive dansk, selvom hun tilslutter sig værdierne per automatik og uden problemer sikkert, fordi hun er norsk. Men hun siger, at der er så mange uskrevne regler for, hvordan man skal være, tale og opføre sig for at blive accepteret. Ikke?
1: Og hun siger også, at det kan dreje sig om små ting. For eksempel, hvis jeg fortæller om, hvordan vi fejrer Norges nationaldag 17. maj, den ja. Slags kan let provokere danskerne.
3: Ja. Jamen det tror jeg også, det gjorde før jeg oplevede fejringen af 17. maj. Ikke? Der tror jeg, jeg tænkte, at det var... Ja,
0: jeg fik perspektiv på... Jeg tyckte det var en intressant text. Alltså en norska som har bott länge i Danmark och tycker att hur hon än gör så kan hon inte accepteras som dansk. Tänk om man kommer från Somalia eller Pakistan, ja Pakistan, Hassan eller var som helst, vad ännu mycket svårare det måste vara. Jag tror att det är omöjligt överallt. Jag kände så här, om jag skulle flytta till Norge eller Danmark, ingen chans att jag skulle uppfattas som någonting annat än svensk.
3: Nej, det vill du ju vara. Du vill ju vara svensk, men dina barn, hvis de var födda och uppvuxna i Danmark, ikke, så vill de ju alene, fordi de med stor sannolikhet är lyshåret bli betraktade som danska.
0: Det är underbart att du säger det, med tanke på hur diskussionen går i Sverige i alla fall, så blir jag ju väldigt glad när du säger det.
1: Anna Kristine Johansen heter hun som skrev dette innlegget, bare for å ha fullt navn på den som har kastet seg inn i danske, den danske debatten. Men det er jo noe interessant allikevel i det at mellom oss så ligger det så stor kjærlighet som man kunne se og høre på denne videoen som vi spilte fra her med de to Eurovisionsdeltakerne. Og samtidig så ligger det også en eller annen form for lett irritasjon. Og når hun sier at hvis hun forteller hvordan en feirer norsk nasjonaldag, så blir en danske provosert. Mm. Og jeg lurer på, hva er det disse provokasjonene går som er mellom oss? Den er litt sånn lett irritasjonen, ja, det tross for kjærlighet. Er det søskenkjærligheten, eller er det... Altså, hvis man tar helt sånn konkret det spørsmålet om hvorfor det provoserende å snakke om 17. mai. For det opplevde jeg også med dere i flere år. At det var litt irriterende. På et vis.
0: Ja, altså, kanskje en viss avundsjuka kan det jo være, kanskje. At vi har ikke alls det der på samme sett. Ja. Det skulle vi også vilja. Vi har jo veldig komplicerat forholdene til en ikke-relasjon til nasjonalen, som er ganske ung også, dessutom i Sverige.
3: Jeg synes, at det er meget svært at spekulere i sådan nogle nationalpsykologiske oprindelser i forhold til forskellige reaktioner og sådan noget, men der for mig var der noget i det der med 17. maj, som virkede så bombastisk, altså så overdrevet, altså sådan, ja, sådan på en eller anden måde sådan med en indbygget stolthed, som jeg som dansk synes er upassende at deklamere på den måde. Men ja, det viste sig jo for mit vedkommende, at jeg tog fejl, altså da jeg så oplevede 17. maj, fordi den går ud på noget andet end det, vi forestiller os, den går ud på. Altså hvis man holdt en tilsvarende fest i Danmark 5. juni på vores grundlovsdag, hvilket ville være absurd, ikke? Men hvis vi gjorde det, så ville det blive betragtet som, i det mindste et forstadie til en form for fascisme, ikke? Og jeg tror, det er sådan noget, der provokerer.
0: Men ja, jeg tænker også, jag blir väl påmind om Vanneledes historia som Norge ändå har gentemot Sverige. Dels så låg ni under den svenska kronan länge, ni har varit under den danska kronan. Ännu längre i flera hundra år. Det var en frigörelseprocess från Sverige och den är ung, alltså ni är en väldigt, väldigt ung nation samtidigt som ni är också ett gammalt land. Och ni har dessutom ett helt annat öde under andra världskriget än vad Sverige har. Det där blir lite komplicerat på samma sätt som ni har två olika språk. Och så där, så det är en del saker med er som är lite svåra att begripa. Det är så oljefonden, vi fattar inte den heller. Mm. Men vi älskar er.
3: Mm. Alltså, Norge är ju en helt annan nation nu här på 17 maj än det var for præcis et år siden. Og jeg har faktisk skrevet en tale til Norge, en hyldestale, kunne man sige, hvis jeg må frembringe den nu. Mm-hmm. Ja, jamen det er, hvad hedder det, bygget på Kai Munchs, digterpræsten Kai Munchs hyldestdigt til Norge, som han skrev, da Norge så modigt stod op imod den nazistiske overmagt, som Danmark jo ikke på samme måde gjorde. Men det er bygget på det, og så går det ligesom langsomt over i nogle ord, som nok er skrevet mere af Hassan Preisler. Men hør her. Våbenløst du kæmpede, Norge. Stod en skønt, du faldt. Dine hjerters klippeborge har holdt stand mod alt. Vi, der sad i dybe dale, både græd og lå. Ved din tavsheds høje tale, klippe fast i tro. Nu gør vårens morgen røde. Vinterens nat forbi. Se, der blomstrer op det øde. Olien springer fri, laksefangst og fredsflag vejer over genrejst jord, og med smil i tårer nejer Danmark for sin bror. Ja, vi elsker dette landet, nu som aldrig før. Jorgland, Mette Marit, blandt andet Julrød Larsen, måske gar større. Marius Durek, det er modigt. Exil-typen Stordalen står. Nye Norge skal vokse frodigt frem i tusindvis af år.
0: Du kommer få resa landet runt med det den där,
3: ja. Ja, det kan også være, at jeg ikke kan rejse rundt mere efter det her, den her tekst.
1: Hassan, jeg vil foreslå, at du blir inviteret til at holde tale næste år ved statuen av Henrik Ibsen eller Wergeland eller noen annen stor mann. For vi kan jo ikke noe annet her i Fjellapenes Nord enn å gå videre. Og jeg synes vi skal gå ut på Lars Lillo Stenbergs version av nettopp Ibsens Vi vandrer med freidig mot, som gir assosiasjoner til 17. mai og vår og mai og så videre.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Trygdekontoret. Mennesket har landet på månen, splittet atomet og funnet opp KI, men det største teknologiske gjennombruddet gjenstår ennå. Det vil si helt fram til I dag. For I dag skal vi løse det aller, aller største mysteriet, I hvert fall for menn I alle aldre, nemlig kvinnehjernen og hvordan den fungerer. For mange det kanskje ikke en overraskelse at kvinnens hjerne fungerer litt annerledes enn mannens, men få vet hvor mye hjernen faktisk påvirkes av kvinners forskjellige livsfaser. Heldigvis skal dagens gjest hjelpe både kvinner og menn å forstå litt mer om kvinnehjernen. Hun nemlig klinisk psykolog med doktorgrad I kognitiv neurovitenskap og ansatt ved Queen Mary University of London og tilknyttet Universitetet I Oslo og Universitetet I Oxford. Hun også forfatter og har skrevet boka Kvinnehjernen. Velkommen til Trygdekontoret, Anne-Marie D. Lange.
1: Tusen, tusen takk.
0: Aller først, kvinner fra Venus. Av kreft eller B-kreft?
1: Vel, Nei, avkreft.
0: Avkreft, ja. Bra. Du, du har sagt at kvinners helse ikke forsket like mye på som menns. Den har jeg også hørt andre kvinner komme med. Hvorfor det et problem?
1: Ja, du har helt rett. Det har vært veldig lite forskning på kvinnehelse generelt, også innenfor hjerneforskningsfeltet. Og problemet med det jo at det har konsekvenser for hvor god helsehjelp man får, hvor mye kunnskap det om kvinners kropp, hjerne, funksjon, hvordan vi har det, ulike opplevelser. Og med det så kommer det også en del utfordringer knyttet til at ting blir tabubelagt, skambelagt, og at det blir vanskeligere for kvinner da.
0: Dette et vedvarende problem i hvert fall frem til nå, det progressive 21. århundre?
1: Ja, altså det har jo blitt bedre. Vi har jo en ganske sånn mørk historisk bakgrunn med hysteridiagnoser og hvilekurer og diverse misforståelser av kvinners helse. Og I dag så det jo mye mer balansert I forskningsstudier enn det har vært tidligere. Men vi fortsatt ikke helt I mål der, nei.
0: Ja, du nevnte det nå. I boka di så skriver du om en diagnose som ofte ble satt på kvinner før, nemlig hysteri. Det var ikke bare et slags, skal vi si, naturalistisk beskrivelse av klin gærne kvinnfolk, men altså det var en diagnose. Fortell om den.
1: Ja. Nei, da var man jo hysterisk omtrent uansett hva problemet var da. Og det var en samlediagnose. Alt fra angstsymptomer, uro, fysiske smerter, til og med blindhet, epilepsi, alt gikk inn I hysteridiagnosen.
0: Ja.
1: Og teorien bak det sånn I utgangspunktet var jo da at livmoren den vandret rundt I kvinnekroppen, den var rastløs og misfornøyd.
0: Det vandret rundt, ja. Altså geografisk
1: ja.
0: I kroppen?
1: Ja, ja det trodde man. Og ja, så da kunne det oppstå en del problemer da, og legene på den tiden, de anbefalte jo da ofte at man burde gifte seg for barn, og egentlig komme seg inn I et liv som var mer naturlig for en kvinne. Da.
0: Så dette litt sånn peppermøns forbannelse?
1: Ja.
0: Altså var det at kvinnekroppen, som altså var fortrinnsvis kvinner som ikke hadde fått barn, eller var det...
1: Nei, det var nok ikke bare det, men det var noe en av... Ja, det var liksom, kunne være hva som helst. Hvis man hadde litt høye ambisjoner, for eksempel, hadde ønsket seg en utdanning, eller... likte å skrive og lese, så kunne det også bli problematisk, for eksempel.
0: Og seksuell frustrasjon?
1: Ja. Og hvis man hadde for mye sekslyst, så var det, kunne det være hysteri. Hvis man hadde for lite sekslyst, så kunne det også være hysteri.
0: Det... Man sier jo fremdeles at damer hysteriske hvis de viser I overkant mye følelser. Dette henger igjen.
1: Ja, det gjør jo det. Och det ser jag ju också om mig själv ofta. Så det är ju nog med att på något sätt, det är ju ett gott begrepp på någonting.
0: Mm.
1: Att när man blir hysterisk. Men det är ju på något sätt i dagligt tal idag något helt annat än det det faktiskt var. Och den diagnosen var ju existerade i diagnosesystemet fram till 1980.
0: Så pass. Mm. Ja. Och då, med som en så stor säckebetegnelse som det du beskrev i stad?
1: Möjligens lite sån ändringar på vägen då. Mm. Men den var där. Ja.
0: Mm. Men legene backen det, altså de, resepten der var altså ekteskap, regelmessig samleie og graviditet, det var kuren?
1: Ja, eller hvilekur, da ble man lagt i en seng i et rom og hadde svært lite kontakt med omverden. Ja,
0: sånn sanatorium liksom?
1: Ja, basically, ja.
0: Men ikke er så veldig lett stimulerbare kvinner, ja.
1: Mm. Riktig.
0: Ja, det er litt komisk når... Altså man har jo hørt lenge fra litt sånne reaksjonære gubber at kvinnelige statsledere, for, ikke minst, altså kvinner i maktposisjon, det er veldig farlig fordi kvinner er så emosjonelt ustabile, og nettopp det ligger litt den der hysterien innunder der, ligger og vaker,
1: ja.
0: Men det er litt komisk fordi de samme gubbene er gjerne tilhenger av ikke minst Trump, da, som jeg tenker er kanskje mest sånn følelsesstyrt og hysteriske statslederen jeg har opplevd i min tid i hvert fall.
1: Ja.
0: Men det en kjerne av sannhet i det? Altså, vil du si at kvinner generelt er mer følelsesstyrt? Kvinnehjernen er mer følelsesstyrt enn mannhjernen?
1: Nei, det vil jeg ikke si.
0: Nei?
1: Nei, og i utgangspunktet så er jo kvinner og menns hjerner like i oppbygging og funksjon.
0: Mm.
1: Så det med at kvinner er fra Venus og menn er fra Mars og alt det der, har jo ikke noe grunnlag i forskjeller i hjernestruktur eller noe sånt.
0: Mm.
1: Men det som skiller oss er jo at vi har ulike kjønnshormoner som påvirker hjernen, og dette er jo noe som har kommet mer frem i forskningen i det siste, ja, det siste 10 år egentlig.
0: Mm. Da snakker vi, det fortsatt i forbindelse med forskjellige livsfaser, livssituasjoner?
1: Ja, det er særlig i store hormonelle omstillingsfaser da, som pubertet, graviditet, overgangsalder.
0: Mm.
1: Og det som er med hormoner er at de produseres i varierende grad gjennom syklus og i disse ulike fasene. Og da fraktes de jo med blodet, og de når også hjernen,
0: mm.
1: der de binder seg til reseptorer og kan påvirke ulike signalstoffer, da, den nevrotransmittere som er involvert i humør, energinivå, konsentrasjonsevne.
0: Mm. Altså du holder jo på innen psykiatri også. Er det noen psykiske lidelser som rammer kvinner og menn? Altså ser vi noen sånn kjønns preferanser der?
1: Preferanser. Ja, det er kjønnsforskjeller i sykdomsforekomst.
0: Mm.
1: Blant annet er jo kvinner har vel nesten dobbelt så høy risiko for depresjon.
0: Mm.
1: Sammenlignet med menn, og det handler det sikkert om mange ulike mekanismer, og det er jo litt vanskelig med depresjon, fordi det kan være så mange årsaker til det. Men vi vet jo at hormoner kan være en av de, og hormonsvingninger da, at noen kvinner er mer sensitive til dette her enn andre.
0: Det er jo litt andre liksom, skal vi si, forestillinger som i hvert fall jeg føler at jeg går rundt og bærer på. Kvinner har de høyere, de sier nå, har dere høyere smerteterskel?
1: Åh, nå spør du godt. Det har vært litt omdiskutert, har det ikke det?
0: Mm.
1: Noen studier viser noe, andre studier viser noe annet.
0: Ja, for logikken er jo at dette har med fødsel å gjøre.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men jeg er ikke så sikker på det, men det er i hvert fall ingen tvil om at kvinner tåler jo sinnssykt mye.
0: Ja, gjør de det?
1: Ja, det gjør vi.
0: Men jeg tenker at det er logisk, altså at en kvinne skulle tåle, altså fødsel kan jo være såpass smertefullt at det er rett og slett, altså det er jo, som vi har snakket om i podcasten før, det kan jo gå på livet løs, på helsa løs, og det er jo traumatiske greier.
1: Mm.
0: Hva med... har kvinnor mer resistens mot sykdom? För jag blir ju ofta beskyldt för att ha manflu och mannesjuka.
1: Ja.
0: Och att jag tål lite.
1: Ja.
0: Tål jag mindre än dig?
1: Alltså det är ju lite det är ett vanskeligt tema för det kan ju vara lite psykologi i det också. Alltså hur jag tärskel din för att klaga, hvis den är väldigt låg då. Det kan ju henne, det vet du bättre än mig.
0: Ja.
1: Men det syns jag i alla fall att min egen man är väldigt sån, det ska väldigt lite obehag till då för det är en dålig dag.
0: Nej. Ja.
1: Men sån generellt så tänker jag att det är någon forskjeller i immunförsvaret. Och det gäller egentligen ganska många olika sjukdomar och tillstånd faktiskt. Men det är lite sån ulent fortsatt för att vi vet så pass lite om det.
0: Yes. Det är ju väldigt alltså måste ju vara väldigt aktuellt att forska på då.
1: Ja. Det är intressant, sant? Och det är intressant för både kvinnor och män, obviously. Sant att och ganska nyttigt att få veta så mycket som möjligt om potentiella riskfaktorer för exempel.
0: Emotionell EQ, alltså emotionell intelligens, har där som det finns och är målbart och är en äkta ting i världen, har kvinnor högre EQ?
1: Ja, det vet jag ingenting om. Nej, det vill jag inte svara på. Det är långt utanför mitt fagfält det här.
0: Är kvinnor mer empatiska?
1: Ja, det är det samma. Det är liksom, finns det någon mål på detta?
0: Nej. Nej, jag menar att EQ blev uppfunnet av en som var på väg hem från IQ-test jag och inte hade gjort det så bra. Det är min hjemmesäkra teori då. Är det alltså men sen först du dabblar här nere i fordomsgryta, är någon kända fordomar om kvinnor och kvinnehjärn som faktiskt stämmer?
1: Ja. För exempel så har det ju varit mycket snack om liksom mamma hjärn, baby brain, ammatåke och sånting. Jeg vet ikke om det kan kalles en fordom, men det er kanskje noe man snakker om på en litt sånn sleivete måte.
0: Ja, det er greit å skylle på, skjønt.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, men det har jo et reelt biologisk grunnlag. Så det, og det skjer store, disse store endringene som er helt åpenbare, man ser det jo på kroppen som vokser, liksom. Men det som skjer i hjernen er jo mindre synlig, men det har betydning for hvordan en del kvinner føler seg. Ikke bare et svangerskap, men også gjennom syklusen. Og PMS er jo også en sånn ting, sant? Er du så sur når du skal ha mensen igjen? Og, ja, noe som har blitt snakket om på en sånn måte som gjør at ja, man kanskje føler seg litt, jeg vet ikke, at det blir bagatellisert da.
0: Ja, altså det blir veldig popularisert på en måte som gjør at du på en måte, altså man trekker ned seriøsitetsnivået litt grann kanskje, eller man bruker det veldig litt for raust.
1: Ja, og så er det er jo riktig at altså, vi har menstruasjon, de fleste kvinner har det, og ja, det er normalt, og det er noe veldig mange opplever, at humøret endrer seg litt grann i visse faser. Men det at noe er normalt, betyr jo ikke at det er hverken enkelt, eller noe man bare skal overse, for det kan jo også være en del ganske alvorlige tilstander knyttet til syklus, som har fått ekstremt lite oppmerksomhet.
0: Anne-Marie, plasticitet, det er et veldig, jeg synes det er et veldig kult begrepp, det er veldig spennende. Det handler jo om hvordan hjernen kan påvirkes og forandres, for hjernen er ikke en sånn satt liksom, enhet. Det er jo noe som endrer seg gjennom livet. Fortell, hva er, helt konkret, hvordan funker plasticitet?
1: I tidligere, sånn historisk sett, så tenkte man liksom at hjernen forandret seg og utviklet seg i barndom og ungdomstid.
0: Og så var det ferdig.
1: Ja, så var det ferdig. Og så var det stabilt liksom hele voksenlivet, og før det begynte å gå nedover igjen da, i alderdommen.
0: Men det er jo feil, fordi at vi lærer jo, man lærer jo gjennom livet, og læring er jo, det skjer jo via plasticitet.
1: Ja, det gjør det. Og, så det er jo litt sånn, egentlig er det jo helt opplagt at det må se endringer i hjernen, fordi det er nettopp sånn du lærer deg en ny egenskap da. Og det handler jo om altså, nevrale forbindelser som dannes och styrkes och fjärnas hvis man inte brukar det. Så det är på något sätt sånt dynamisk samspel mellan hjärnan och omgivelsen vår hela tiden.
0: Mm.
1: Och det som är väldigt intressant är att hormoner också spelar en roll i detta.
0: Ja, hvordan det?
1: Ja, så för exempel i graviditet, där ser det väldigt dramatiska hormonökningar då, starten. Och östrogen är ett hormon som har effekter på hjärnområden som är knyttet till läring och hur kommer sig bland annat.
0: Mm. Bara först, östrogen, det är liksom kvinnohormoner, kan vi kalla det det?
1: Ja, du kan ju det. Men det
0: är ytterligare, men ja, ja. Vad är östrogen?
1: Ja, det är ett könshormon och det finns flera typer av östrogener. Östradiol är kanske det som det mest aktiva genom liksom kvinnors reproduktiva fas då.
0: Mm.
1: Så det är lite olika dessa olika typerna, men ja, med tanke på det som är på något sätt intressant att veta är ju att de aktiva eller potenta typerna som vi har i kroppen naturligt har en effekt på hjärnan, och detta har ju blivit visat också i dyrstudier att när man får ökade nivåer av dessa hormoner. Mm. Och så progesteron är också involverat inemellan, tror jag.
0: Men östrogen. Aldrig hört om. Ja, fortsätt.
1: Okej. Men i alla fall då visar det sig att det blir på något en fas med ökad hjärnplasticitet, så att hjärnan blir lite mer mottaglig för läring.
0: Ja, detta minner mig om något, alltså det som många menar är naturens stora mirakel, alltså detta är väldigt vackert som sker. Jag snackar inte om barnfödsel, men jag snackar om vad som sker med mannehjärnan när den vipper 50 år. Och det är ju sån neurobiologisk vidunder, alltså man vet och kan alla ting.
1: Ja.
0: Vad är det blivit forskat på? Hur sker detta här?
1: Ja. Jag har inte sett någon forskning på det.
0: Nej.
1: Men sån baserat på egna erfarenheter så vill jag ju se att jag kan känna igen dessa tendenserna. Ja.
0: Det är nog i det.
1: Ja, är det det?
0: Det är nog i det.
1: Ja, nu kommer alla mina fördomar fram då.
0: Ja, inte sant? Det är med besserwisser hormoner som kickar in. Ja, det är nog med det. Altså, der har jenter mye sunn hos menn. La oss ta disse endringene i kvinnehjerneplastisiteten fra, ikke fra begynnelsen, men altså, jeg har selv to små døtre, og må si jeg gruer meg til det som kommer om noen år. Altså, hvordan påvirker puberteten kvinnens hjerne? Hva det jeg har i vente?
1: Ja. Det skjer jo store endringer rundt altså pubertetstid både hos jenter og gutter da. Og da er det jo disse kjønnshormonene som begynner å produseres, og hjernen utvikler seg jo i disse årene, og da er det jo mange som kjenner seg igjen i at det kan bli litt vanskelige tider, sant? At det er kanskje litt grenser som brytes, og det er litt krangling, og kan være vanskelig å organisere seg selv. Mm. Og jeg tror nå at en del forskere i alle fall snakker om dette som en nødvendighet, fordi at i den fasen så skal man utvikle seg veldig mye, og det gjør man i et samspill med omgivelsene, så man på en måte tilrettelegger litt for at man kan få prøve seg ut og sånne ting da.
0: Mm.
1: Men samtidig så betyr jo det at altså det er en del hjerneområder som utvikler seg til og med inn i 20-årene.
0: Mm.
1: Blant annet de områdene som er involvert i ja, planlegging og organisering og impulskontroll og sånne type ting.
0: Og konsekvenser, og altså kunne se langsiktige konsekvenser av ting og sånn.
1: Ja, helt riktig.
0: Mm.
1: Så det må man være forberedt på, at det er en fase der disse tingene ikke er helt på plass.
0: Mm.
1: Men det er jo ligger veldig mye positive utviklingsmuligheter i denne fasen også. Da.
0: Mm.
1: Så man kan se på det på den måten også.
0: Så dette er læring av selvstendighet, det er separasjon, det er altså, de tingene der med å skulle bli voksen, så ser du det. Det hørte apropos dette med mannehjern 50 plus, som tror at den kan og vet alt, at dad jokes, altså sånne dårlige ordspill og sånne ting som jeg blir stadig mer glad I jo eldre jeg blir, at det det at barna blir flaue over pappans vitser har en evolusjonær rolle.
1: Okay.
0: Eller betydning, og det også dette med at man skal kunne skilles fra flere, altså man skal ikke ha samme humoren som faren.
1: Nei.
0: For da blir du ikke voksen på en måte.
1: Ja.
0: Det et eller annet med at det skal være noe cringe og det skal være noe kleint.
1: Ja, det liksom din måte å forsvare dine egne dad jokes på?
0: Eller? Ja, det hadde jeg ikke tenkt på, men det et veldig beleilig forsvar, ja. Det det faktisk.
1: Ja, det får du bruke for det er verdt.
0: Apropos sterke følelser og impulsive handlinger, vår korrespondent ute I Follo har kanskje ikke så mye kontakt med det motsatte kjønn, men selv trygdebeistet har fått med seg at det noe som skjer med kvinner en gang I måneden.
2: Det selters. Altså, at når jeg har fått I meg 10-12 drektige, duggfriske binder ned på Kina-restauranten, og så bestiller jeg liksom nummer 13 og 14, så hun der dama som jobber ned på her plutselig så jævlig sur, altså ikke le av der Qingqiong-vitsa mine, og ikke le av der Xi Jinping-parodiene mine, eller noe som helst da. Og da har jeg alltid tenkt at nå hun I overgangsalderen, hun Vesla, men at nei, det nok heller Maos lille røde som på sin månedlige visit, for dama har jo faen meg PMS, pissesur meggesyndrom.
0: Hjerneforsker Anne-Marie De Lange, Her kommer spørsmålet alle menn lurer på. Hva det som egentlig skjer med kvinnehjernen før og under menstruasjon?
1: Ja, kvinnehjernen den endrer seg jo I takt med hormoner som endrer seg gjennom syklusen. Så disse hormonene de produseres I varierende grad gjennom en syklus, og det handler jo om å tilrettelegge for mulig graviditet da. Så det jo på en måte sånn som kvinnesystemet satt sammen. Og disse hormonene, de som sagt påvirker jo hjernen da, og diverse mekanismer, for eksempel signalstoffer som knyttet til humør, ja, det kan være følelsesregulering, og også konsentrasjonsevne, energinivå. Og det som ofte skjer rett før mensen, det jo at en del kvinner får symptomer som kan knyttes til disse tingene her, og da det at hormonene har gått nedover ganske bratt før man liksom får den blødningen. Og det jo da kroppen og hjernen har skjønt at her ble det ingen graviditet, så nå må vi begynne på nytt. Og sånn går syklusen. Og det jo veldig stor variasjon I hvordan kvinner opplever dette da, så noen har jo lite symptomer eller merker litt på energinivå og sånn uten at det blir så voldsomt dramatisk men så det andre som veldig følsomme for hormonelle svingninger og da kan det for eksempel bli såpass ille at man havner I den kategorien som PMDD, hvis du har hørt om det
0: Nei.
1: Det jo på en måte en mer alvorlig form for PMS, kan man si.
0: Hva forkortelse for?
1: Nei, PMDD, det jo premenstruell...
0: Det Bjarne Brønnbo for når det etter kjønnsoperasjon? PMDD?
1: Premenstrual dysphoric disorder, det på engelsk I alle fall.
0: Dysfori, altså det motsatte eufori. Du rett og slett meget dårlig humør, eller nedstemthet.
1: Symptomene varierer, men det ofte ganske kraftige psykiske symptomer, ja. Det alvorlig. Altså, det flere som oppgir at de har selvmordstanker og strever voldsomt, og synes det fryktelig vanskelig å kombinere dette her med jobbsituasjon, sosiale ting, ansvar.
0: Samliv.
1: Ja. Så jeg tror liksom, beskrivelsen jeg får fra kvinner som har dette, jo ofte at de føler at de lever liksom, I to versjoner av seg selv, som skifter hver eneste måned. Og det jo ekstremt krevende I et samfunn der det på en måte forventet at vi skal være stabile. med tanke på prestasjon og hva vi skal hver dag. Sånn, så det er ganske utfordrende.
0: Kan du lure på hvilken, altså har det der noen evolusjonær logikk? Liksom, har det hatt en eller annen rolle? Hvorfor, altså, hvordan har dette overlevd på en måte, evolusjonen?
1: Ja, det handler jo om at det reproduktive systemet fungerer på den måten det gjør, og at disse hormonsvingningene er nødvendige for å utløse for eksempel eggløsning. Da. Sånn at det har jo mange ting for seg helt åpenbart, og så er det mer det at vi ja, altså kvinner i varierende grad er sensitive til disse endringene i hjernen. Og så tror jeg litt at det føles ekstra ille når det er noe som det er veldig lite kunnskap om, og man blir møtt på en dårlig måte i helsevesenet for eksempel, der man bare blir fortalt at ja, ja, men alle har det litt ille før mensen. Men for noen er det faktisk virkelig ille, og det skal vi jo ta på alvor.
0: Det har vært en del fokus på hvordan p-piller påvirker kvinners kropp, men de påvirker jo også hjernen, ikke sant?
1: Ja, og det har det vært egentlig ganske lite forskning på, men de siste årene så har det kommet noen studier som tyder på at p-piller endrer litt på det på en måte naturlige hormonelle systemet. Og det er jo mening, for det er jo nettopp det som er poenget med pil også. Og foreløpig så synes jeg ikke at vi har god evidens for å si at det øker risikoen for det ene eller det andre sånn, med tanke på altså, hjerneendringer. Men jeg tror jo at en del kvinner reagerer på hormontilførsel på båter som ikke er så greit. Da.
0: Sånn som hva da?
1: Nei, at man kan bli ganske... Jeg vet ikke, ut fra mitt eget perspektiv i alle fall, så ble jeg flyforbannet hele tiden, basically.
0: Jeg ble hysterisk.
1: Jeg ble hysterisk. Jeg ble faktisk hysterisk.
0: Ja.
1: Det er en måte å si det på. Så det var bare å komme seg av. Og igjen her da, så er det jo sånn at de fleste kvinner håndterer og tåler p-piller godt. Opplever ikke noen store bivirkninger av dem, men så er det en del likevel da, som ja, kanskje får... blir mer nedstemt eller ja, hysterisk som du sier da, som jeg ble i alle fall.
0: Oppfarende,
1: ja. Så det er jo vanskelig å vite helt hvordan man skal forholde seg til det, fordi at mange er jo ganske unge når de starter på dette, og det er jo en tid der hjernen er i stor utvikling også.
0: Og da er det noen hjerne områder som går igjen når vi ser på disse denne forskningen. Hippocampus, fortell, hva er det for noe?
1: Hippocampus er veldig sentral for hukommelse og læring. Ja, den dukker ofte opp i veldig mange hjernestudier, så det er en viktig liten struktur.
0: Og også spiller en rolle når det gjelder emosjoner, ikke sant?
1: Ja, for alt er jo... Hjernen er jo litt sånn at mange forskjellige områder arbeider sammen hele tiden. Så det er på en måte ikke sånn at ett område gjør en ting. Men hippocampus er jo inne i et slags nettverk av områder som er involvert i alt fra å huske en opplevelse til å regulere følelser i en vanskelig situasjon, ja, altså ta beslutninger, alt mulig. Så, ja.
0: Og også, ja, for da snakker vi om altså, prefrontal cortex, det til og med jeg vet at det er den som prosesserer altså planlegging.
1: Det er på en måte hjernens dirigent, ja. Bruker vi ofte som eksempel, da. For den har på en måte litt sånn oversikten.
0: Ja, og der ser man at p-piller kan ha en effekt.
1: Ja, kanskje. Jeg vil si at det fortsatt er usikkert. Ja.
0: Men det er en studie som viser at kvinner kan få tynnere cortex.
1: Ja.
0: Altså kvinner på p-piller får tynnere cortex når det gjelder belønningsrespons og så liksom prosessering av sanseinntrykk og det følelsesmessige og sånn.
1: Ja, Men så är det studier som visar det motsatta också.
0: Är det det? Ah, typiskt sånt. Ja. Du trodde kanske gulrötter var sunt, men nyare forskning visar att det är farligt.
1: Ja, sån är det alltid.
0: Sån är det alltid.
1: Ja, och det som är utfordringen med dessa studier är att det ofta har varit ganska få kvinnor som har blivit forskat på.
0: Lite utvalg.
1: Ja, lite utvalg och lite vanskligt att veta helt om detta vill kunna jämta sig i andra utvalg då. Mm. Så det är en stor se, men det sker i alla fall mycket på detta fältet nu.
0: Något har varit snack om i de sista årens liksom upplösning av hypermaskulinitet så har man ju snackat mycket om soy boys alltså alfa hanne ser ner på dessa här femigutta. Och då har det varit snack om att p-piller kan styrka kvinnors preferens för lite mindre maskulina män.
1: Ja.
0: Är det sant?
1: Alltså jag har registrerat detta. Jag tror ju igen att det kanske också är lite omdiskuterat hur mycket evidens vi faktiskt har för det. Men det är ju möjligt att p-piller ändrar en del ting då, för att du ger ju kroppen och hjärnan besked om egentligen att du är gravid faktiskt. Så om preferensen ändrar sig i den sammanhang, ja, det är ju möjligt.
0: Ja, för logiken där är att en kvinna som vill bli gravid, hon vill ha den maskulina tuffingen, men i det hon blir gravid så vill hon söka sig mot en som är mer sån lite huslig, lite mer tuffelhelt, lite mer som en skönner inte kommer att sticka av, alltså dra på träningscentret och så vill knulla andra damer in på dassen på träningscentret. Jag tror det är det som är logiken.
1: Ja.
0: Är det andra typer för prevention som påverkar hjärnan?
1: Alltså allt som har hormoner i sig gör ju det. Och så är det väl inte helt klart om liksom noe är bättre än något annat för det ena eller andra. Jag tror det är lite sån no one size fits all här. Men det är i alla fall sån att mer alltså nyare typer har hormoner i sig som liknar mer på de som kroppen producerar själv. Och det gäller också hormonbehandling senare i övergångsålder. Och det virker som att det är positivt då, att man har mindre biverkningar av det.
0: Vi har varit inom det, graviditet. Alltså, hvordan förändras hjärnan under graviditet?
1: Det som studien tyder på så långt är att det sker ändringar i volym i olika hjärnområden. Och då, jag gruar mig lite att säga det här, för det är sån. Ja, men
0: varför det är för att det styrker några karikaturer eller stereotypier? Okej, bring. Då har du kommit till rätt sted.
1: Ja, sant. Men det visar sig ju då att det ser ut att volymen krymper.
0: Så hjärnan blir mindre.
1: Men det är väldigt
0: viktigt. Du skrangler lite upp i.
1: Ja. Det är viktigt att påpeka att det faktiskt blir ansett som något positivt. Jag ska förklara. Vanligtvis

0: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Sett Jonsen og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mons Vikenmo. Viktige kilder har vært Den fremmede av Tore Rem og Kong Olav den 5. Av Norge, Monarkiet i en brytningstid av Lars Roar Langslett. Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK Marie Sjo. Historiske kjendiser basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Mesternes mester.
2: Når du kommer i mål, så du bare mest glad for å være ferdig.
1: 10 nye idrettshelter presser seg til det ytterste.
3: Jeg jo vant med å tåle smerte over lang tid i hvert fall.
1: Mesternes mester starter første nyttårsdag på NRK1 og i NRK TV.
4: Her NRK Nyheter klokka 23. NATO vil bestå, men europeiske land må ta mer av jobben med å forsvare hverandre. Det sier Norges ambassadør til NATO, Anita Nergård.
5: Europa skal ta en større rolle, og det det full oppslutning om i Europa. Så jeg tror at om 5 og i alle fall om 10 år, så ser vi et mer europeisk NATO.
6: Generalsekretær Mark Rutte har blitt kalt Trump-smiskeren. Det kan noen ganger være nødvendig, mener NATO-ambassadøren.
5: NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet og ivareta et godt forhold til alle allierte.
4: Nergård går av etter sommerens toppmøte i Tyrkia, et møte som kan bli helt avgjørende for alliansens fremtid. Korrespondent Anders Børingbo. USAs spesialutsending til Grønland landet i ettermiddag i hovedstaden Nuuk, skriver Danmarks Radio. Jeff Landry deltar på en næringslivsmesse, hvor han ikke invitert, men uansett har reist. Da Landry landet, sa han at president Trump hadde gitt han beskjed om å få så mange venner som du kan. 2 kampfly kolliderte under et flyshow med Mountain Home Air Base i delstaten Idaho i USA i dag, det skriver Airshow News på X ifølge Reuters. Flyene kolliderte og styrtet et par kilometer fra basen. Så langt det ikke klart hvordan det gikk med de ombord i flyet, men en video viser at 4 fallskjermer ble utløst og at de landet på bakken. Videoen kan du se på nrk.no. Tunnelen mellom Danmark og Tyskland blir utsatt. Den skulle egentlig ha åpnet i 2029, men er nå utsatt til 2032, det melder Danmarks Radio. Politiet mellom slagsmål og fyll flere steder i landet på nasjonaldagen. I Bergen har det vært slåsskamper i sentrum. Det ble også sendt fyrverkeri inn i en folkemengde der flere personer ble truffet. Politiet har kalt inn ekstra ressurser og ber foreldre om å følge med. Også i Drøbak og Tromsø har det vært bråk. I Tromsø er en person sendt til legevakt med hodeskader etter et slagsmål mellom flere mindreårige. Og har 17. mai-feiringen gått hardt utover bunaden i dag? Da hadde bare én ting å gjøre, forteller bunadsekspert Ellen Øverland.
7: Det viktigste, tenker jeg, at man ser over sin egen bunad, hvordan den faktisk ser ut etter 17. mai. Eller uansett, tenker jeg, de fleste spiser jo sånn at man sjekker at alt ser greit ut, at man faktisk går over, vasker skjorta si, og så ser man over bunaden, for at hvis du ikke fjerner matrester, for eksempel, fra bunaden, så kommer møllen. Det mye som kan komme selv om man ikke fester, men det derfor det veldig viktig å vaske.
4: Det noen gode tips å ta med seg. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
8: Hassan ble opprørt da han leste intervju med skuespiller Stellan Skarsgård om å være far. Har hovedrolleinnehaver i Oscar-vinner affeksjonsverdi renvasket seg selv med filmen? Åsa hadde ikke fått med seg at den svenske regjeringen vil slutte å bruke ordet islamofobi, og en av dem har skrevet 17. mai-talet til Norge. Gjett hvem!
9: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
10: Åsa, jeg har vært offer for Swedesplaining. Du vet sånn, mansplaining, det når menn forklarer noe på nedlatende eller belærende måte, uten å forstå at kvinnen vi snakker med allerede vet mer. Men Swedesplaining, vet du hva det er? Det er når man blir forklart noe på overbevisende og elegant svensk, og man mister sin egen kritiske sans.
11: Ok, har jeg utsatt deg for det, Hilde?
10: Du har nemlig det. Det er, særlig når det blir sagt på svensk, så betyr det at det er helt sant, tenker Norberge som meg da. For det, du sa sist uke at Sverige var først ut med farspermisjon.
11: Var det tre pappamånader? Inte det en svensk uppfinning?
10: Det var det ikke.
11: Va?
10: Først kremte Per Asbjørn Risnes forsiktig i min inbox. Ja, han gjorde sånn. Unnskyld.
12: Ja, han rømmet seg. Ja, ja ok. Ja.
10: Og han er forfatter av pappaboken. Altså, han er en ekspert. Kilde, med andre ord.
11: Forstod pikene.
10: Og så kom tidligere venstre politiker og sosjef for det kongelige slott med følgende pedagogiske rettelse i min inbox. Sverige var først med rett for fedre til foreldrepermisjon, fordi der i 1974 erstatter mødrepermisjon, men med en kjønnsnøytral foreldrepermisjon, som også fedre kunne bruke. Men for egen reservert fedrekvote så var altså Norge først. For vi fikk right. det i 1993.
12: Ja, nu forstår jeg hvorfor du bruger så lang tid på det her. Åsa har stjålet noget fra Norge. Hun har taget noget af Norges stolthed her.
10: Yes. Ja, og jeg lot det ske.
11: Jeg ber verkligen om ursäkt, men jeg måste säga at ni er lite småskurna, därför att om Sverige redan 1974 införde en könsneutral månad, så måste jag säga att jag nog ändå tycker att vi är pionjärer faktiskt. Men ni ska få ha det där i fred. Och min poäng var ju ändå att det här pappamånaderna ingår i den svenska kulturkanon. Så men, är det nu alltså, en del ifrågasätter just den punkten på kulturkanon. Ja.
12: Men alltså, vi fick introducera ett nytt begrepp jag inte hade hört för sweetsbelaining. Alltså, som,
10: det var mitt begrepp som jag nu introducerar som ett begrepp som kan sprida sig.
11: Alltså det här kommer att bli ett nyord i norska. Och du har gett Hassan en present som han kommer att skrocka sig igenom med detta ord resten av alla program som vi kommer att göra. Det här, jag är lamslagen redan nu faktiskt.
12: Ja, men jag älskar den här konflikt. Det är en gränsestridighet kan man säga som jag bara kan lena mig tillbaka med mina popcorn och overvære.
10: Det vi ikke fikk snakke om siste uke var noe helt sentrale papper, som nå for ikke lenge siden så fikk Oscar. Det er litt som med MeToo, noen ting kommer litt sent til Danmark, for først nå har Oscar-vinner affeksjonsverdi kommet til Danmark. Og hva snakker man om der? Jo, farsrollen. Og du, Hassan, ble sjokkert over å lese intervju med åttebarns far Stellan Skarsgård i Jyllandsposten, som altså spiller filminstruktør Gustav Borg, som har vært mer til stede i sin karriere enn sitt privatliv. Du blir opprørt, og hvorfor ble du det?
12: Jo, men det er jo et godt intervju. Altså, Jyllandsposten har lavet et scoop, vil jeg sige, på en måde, altså med denne samtale, ikke? Men altså, det der chokerer mig, det er hvor bramfrit Stellan Skarsgård taler om sit svigt, men også hvor forløjet han er i forhold til sig selv, ikke? Altså han siger ligesom den her figur her kan han slet ikke kende sig selv i, men når han taler med sine børn, så siger de jo flere af dem i hvert fald, at den figur han spiller i den grad minder om om ham, ikke, som far.
10: Han har 8 børn.
12: Han har nemlig 8 børn.
11: 8 børn med 2 kvinder, skal vi sige.
12: Ja, og så er der jo simpelthen så mange diskussionspunkter omkring det her. Altså det her med den her, hvad kan man sige, tilgivelse, der nu vender tilbage over for den kunstneriske far, der svigter sine børn, som han skal have 8 af. Ikke? Altså, jeg skal jo ikke blande mig i hans privatliv, men når han stiller sig frem og fortæller om det her, og ligesom lægger nogle principper ud i forlængelse af sin selvfortælling, så bliver jeg jo nødt til at forholde mig til det her. Ikke? Altså, blandt andet, når han siger, Mine børn har jo klaret sig ganske godt, så spørgsmålet er, om jeg ikke også har været en god far. Jeg må have gjort det rigtigt, siger han, ikke? Hvad nu, hvis de havde klaret sig dårligt?
11: Jamen, du kanske han hade svarat annorlunda. Yeah. Jag kan tänka om mig själv som har arbetat väldigt, väldigt mycket och det har so far gått bra för mina barn. Det kanske är för att jag har hållit mig borta. Det, jag utesluter
12: inte. Det är detsamma han säger.
11: Ja, jag tror inte att någon vet hur någon annan kan vara som förälder. Det intressanta här är ju att han berättar vad barnen själva säger och de är ju delade där. Han har ju barn som inte har någonting att klaga på, sen så har han barn som tycker att han har varit borta för mycket. Mm. Och själv säger han att Stellan Skarsgård, alltså han säger att han av 12 månader på ett år så har han varit hemma 8. 4 månader har han varit borta och arbetat, så han tycker att han har varit hemma mer än de flesta. Allt beror ju på hur man räknar.
12: Alltså efter han stoppade på Dramaten och började lave film, ikke? Ja. Men før det var det jo en anden historie, ikke? Hvor han var væk hver aften og stod på scenen.
11: Ja, ja, så skuespillere gør, det indgår ja. Jo i...
12: Ja, jeg har jo selv været skuespiller, så jeg forstår jo, hvilket afsavn ens børn må lide, når man dyrker sig selv på den måde, ikke? Som man gør som skuespiller. Altså prøv at høre, man dyrker sig selv som skuespiller. Det er det, man gør, ikke? Man er sit eget redskab, ikke? Og både din person og din teknik er funderet i dig selv. Så det er selvdyrkelse at være skuespiller, ikke? Men jeg tænker på, om de her børn, når de ligesom nærmest alle sammen har valgt at blive skuespillere, så tænker jeg på, om der ligesom også er nogle paralleller til hans børn i filmen. Altså, at man jo har fornemmelsen af, at i hvert fald hans ene datter, Nora, vælger at blive skuespiller for at få en relation til sin far, som hun har savnet hele sit liv. Ikke? Har hans børn tilsvarende truffet det valg for at få en forbindelse til den far, de ikke...
11: Det kan ju faktiskt också vara så att hans arbete har verkat väldigt lustfyllt och viktigt, kreativt och intressant, och därför så väljer man det.
7: Jag skulle till att säga det, han säger också här att hvis mina barn skulle anklaga mig, så skulle man kunna anklaga dem tillbaka. Du har inte varit ett gott barn. Vem har då ansvar för den relationen, tänker jag på?
11: Det tycker jag är det mest intressanta, därför att barn har alltid rätt att kritisera sina föräldrar, men det är väldigt sällan som föräldrar kritiserar sina barn, och det ska man ju heller vara, man ska ju vara försiktig med det, eftersom jag tänker i alla fall att mitt ansvar, det är att skydda det här barnet i resten av mitt liv. Det är mitt ansvar. Samtidigt så kan man ju som barn och vuxet barn också bete sig på ett sånt sätt att man som förälder känner att det här skulle jag vilja prata om. Och det är ganska modigt, tycker jag, att bara ta fram det som en princip. Inte att man pratar om barnet i offentligheten, men att man som förälder också kan diskutera barnets beteende inför en själv. Det tycker jag är viktigt.
12: Det gör man ju. Det är ju en del av uppdragelsesuppgaven. Det är det såklart att förhålla sig till sin barns adfärd.
11: Ja, men det är en sak att säga ajabaja, så här får du inte göra. Det är en sak.
12: Nej, han bruger ord som anklage og bebrejde. Mm. Ikke? Det er de ord, han bruger.
11: Ja. Nej, jeg tycker det er modigt.
12: Modigt?
7: Jeg synes okay. Faktisk også det. Og han siger, de kan ikke kritisere dig for den du er, for at du ikke er kompetent nok på alle områder. Du er ikke perfekt. Det er det vigtige. Det er børnene heller ikke. Du er ikke perfekt, og jeg er ikke perfekt.
12: Bum.
7: Jag älskar det.
11: Jag också.
7: Jag älskar det.
11: Jag älskar det också. Det är så här det är att förklara för ett barn vad som är att vara en människa. Att man är, liksom, förstår sina brister, att man är förlåtande mot sig själv. Men det betyder också att då är jag förlåtande mot dig också.
7: Men det är det minne
12: med... Alltså, jag är i chock. Menar I det här? Menar I att det är modigt och inspirerande när han säger det här? Man kan inte laste barnen för något, men i det omfang de anklager dig, så kan du också bebrejde dem. Det mener I simpelthen at voksen modent, hvad hedder det, ansvarligt statement fra en forældre?
11: Ikke som en...
12: Ja.
11: inte som pajkastning, inte som försvarsstrategi. Men det är klart att man som förälder måste kunna behandla sitt barn, alltså precis som man som förälder till ett litet barn försöker förklara, så här kan du göra, så här kan du inte göra, för att det handlar ju om skam, all uppfostran handlar ju om skam, att man ska uppfostra ett barn att bli en person som andra människor också vill umgås med, och då måste man liksom sätta gränser, och den uppfostran, den tror jag fortsätter ett tag tills barnet blir för stort och starkt, eller jag ska säga en egen vuxen person, och då drar man sig tillbaka som förälder. Det kanske man inte alltid ska göra, man kanske ska fortsätta ha den där relationen, fast den ska vara mer jämlik. Om barnet alltså kritiserar den, så kan man som förälder också gå in i ett samtal om vad har du gjort då? Hur är du då?
12: Mm. Alltså för mig så blir det här intervju och de uttalelser där i den serie som han liksom kommer med dem i, blir på en måde en forlængelse af den her film, en slags selvtilgivelse, ikke? Hvor man ligesom mærker i tiden, at det er der plads til, og så har man fået den her platform, og så holder man et foredrag om sine egne fortræffeligheder, og man ignorerer ligesom den kritik, der kommer fra de børn, man kunne have svigtet undervejs. Ikke? Jeg forstår ikke regnestykket her. Vent lidt, han siger om sig selv, at han har været hjemme 8 ud af 12 måneder i de år, efter han stoppede på teateret, fordi han bare lavede den ene film, ikke, om året. Men han har lavet 150 film- og tv-produktioner i de år. Mm. Altså, manden skal jo så være 250 år gammel for at få det her regnestykke til at gå op, ikke?
11: Nu vet jo jeg da, at han tar med sig familjen på väldigt, väldigt många filminspelningar. Kanske är det därför som så många barn vill bli skådespelare i hans flock. När han spelade in Pirates of the Caribbean till exempel, då hade han med sig alla dåvarande, tror jag, 7 barn. Det kostade så mycket så att gaget blev noll. för att det var viktigt för honom att alla skulle få vara med. Jag tror att det är väldigt svårt för andra utomstående att förstå vad just den här personens äktenskap är eller föräldraskap är.
12: Jo, men det kan man inte göra. Nu lägger han det fram.
11: Jag förstår vad du menar, men jag tycker att du drar lite för stora växlar på den där intervjun.
12: Ja, men det kan sagtens være. Ja. Det kan også være, at du er Stellan apologet, fordi du elsker ham så højt, som du gør. Hvem ved? Jeg siger bare, at han lægger det frem. Så er det vel også lagt ud til diskussion. Han kan jo ikke lægge noget frem i offentligheden, hvor han kommer med så tydelige statements om forældreskab, uden at man må diskutere det. Altså,
7: men det er spørgsmål, hvordan man ser på forældreskab, og mit poeng der er bare, at vi er ikke som perfekte forældre, og de jeg vet om, som prøver at være perfekte forældre, får ganske tunge og tøffe liv. Og min selverkendelse for mig selv, eller for barna, eller for omgivelsene, handler om, at vi brytes mot os selv, og mot vår omverden.
12: Men I snakker ligesom om hans mod og hvad hedder det inspirerende i hans illustration af det uperfekte som far og som barn kunne det så også være, ikke? Så i jeres referat af interviewet her. Men jeg ser jo ikke på et eneste tidspunkt, at han fremlægger sin uperfekthed og står på mål for den. Tværtimod, så skildrer han faktisk sig selv som en ret perfekt far. Han har ikke et eneste punkt, hvor han udøver en eller anden form for selvkritik, som vil inspirere mig til at tænke noget i forhold til, hvordan jeg er som far. Altså, det eneste han gør, det er at fastholde, at han faktisk har gjort det rigtig, rigtig godt, og hans børn er beviset på dette, uanset at de siger, at han minder om den her figur i den her film. Mm. Som instruktøren selv, Joachim Trier, siger, han aldrig håber, at han vil ende som.
7: Ja, hvem vet hvor vi ender, tænker jeg ofte. Enten det er som mor eller datter, så er det enkelt at surre sig ind i navlestrengen. Ja, så jeg må tænke på dette videre, kjenner jeg, og ikke minst på hvorfor filmen, som jeg har haft nok så lunkent forhold til, fremdeles skaper sånne samtaler. Og når rundt hovedpersonen selv, Gustav Borg, eller er det egentlig Stellan Skarsgård som renvasker sig her som far?
10: Men vi må vidare.
13: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
10: Vi har snakket mye om velgere som mister tillit til politikere, men hva med politikere som mister lojalitet til velgerne? I Danmark klarer man ikke å danne stabile flertall nå. I Sverige er det rekordmange såkalte politiske vilder i riksdagen, altså politikere som er valgt inn for et parti, men sitter videre uten.
12: Løsgjengere heter det.
10: Løsgjengere. Lösgängare. Ja, lösgängare, ja, det heter det också.
11: Partilös heter det rent formellt på svenska, men vi kallar dem för vildar.
10: Men är det egentligen mer demokratiskt att en politiker sitter som vill eller lösgängare för att de följer sin egen överbevisning? Hör ämbetskvinnor och debattören Afisa Fidov på TV2.
14: Man kan ju inte bara vara fjärde år sätta ett kryss och så hela perioden emellan lägga sig tillbaka och så förvänta att någon gör något och så när de någon gör något och en dag blir minister så är man också sur. Alltså vi måste också gärna som borgare ju också själv melda oss in, även om det är fucking kedligt.
10: Har hun et poeng her? Altså man stemmer på et parti, og så forsvinner de inn i sin egen lille verden her. Partiet mister tillit, politikere går mer solo, og velgere følger mer personer enn programmer. Hva er dette slags politisk utvikling?
11: Så vi i Sverige så man sitter ju på ett personligt mandat. Och det kan ju faktiskt vara så att man inte längre tycker att man kan följa med sitt parti därför att partiet har ändrat riktning så mycket. Eller också kan man bli utesluten. Och då är frågan vad ska man göra när man är invald i parlamentet och sitter faktiskt rent formellt på ett personligt mandat. Partierna tycker ju att då ska man lämna riksdagen och sen så får en suppleant komma in istället. Men det bestämmer man alltså själv.
10: Mm. Ja, det är många av de i Danmark också nu har sån.
12: Ja, der er 4 styk, 3 fra borgernes parti og så en enkelt fra Liberal Alliance. Altså, jeg synes, det er svært. Altså, på den ene side, så er jeg jo klar over, at princippet ligesom er, at man kun står til ansvar over for vælgerne, ikke over for den koalition eller association, man indgår i. Når det kommer til stykket, men det er jo ikke sådan, virkeligheden udspiller sig. Altså det parlamentariske arbejde kan jo slet ikke foregå, hvis man ikke har repræsentation også inde i parlamentet. Mm. Så jeg forstår jo godt, at man forlanger loyalitet og alliancer og sådan noget, og samtidig så er der også bare noget i mig, der elsker det her med de her folk, der bryder ud af de der konforme sammenhæng og går deres egen vej. Man ved fra nogle af dem, at det er et helvede at gå rundt inde på gangene inde på Christiansborg, når man er blevet enten, hvad hedder det, smidt ud eller selv har forladt sit. Det er lidt, jeg forestiller mig, at det er lidt det samme som at være i fængsel, hvis du ikke enten tilhører den her bande eller den her bande, så er du, hvad hedder det, enten i isolation eller sådan en, der bliver voldtaget i badet.
10: Problemet opstår jo når en får så mange løsgjenger eller vilder at man ikke får til å komme gjennom med noe politikk. Det har blant annet skjedd i bystyret i Kristiansand, der man fikk så mange med sin egen agenda som rett og slett pulveriserte eller stoppet mange diskusjoner fordi man satt med sitt eget lille krav. Og da er det ikke så lett å drive politikk fremover da.
11: Nej, särskilt inte ifall det är väldigt jämnt mellan blocken som det är i Sverige nu. Det skiljer bara ett par röster och då blir de här vildarna, vi är alltså 9 stycken i Sverige, då får ju de en enorm makt ifall det skulle vara så att de faktiskt byter sida i någon votering.
10: Och de har ju inte så väldigt många folk bak sig. Alltså de har ju inte ett stort flertal, många av de bak sig som har stämt in. Så de får en uproportional makt i förhållande till... Velgerbasen, kan man si. Men i Sverige nå så er det en annen ting som skjer, det såkalte kvittningspraksis. Hva er det for noen ting?
11: Ja, vi skal si vi har 9 vildar eller partiløse i Sverige. Det er 3 sverigedemokrater, det er 2 vänsterpartister, det er 2 moderater og det er 1 socialdemokrat. Og det er veldig mye av det her som har å gjøre med Palestina-frågan som har splittret, kan jeg säga, vänstersidan der. Kvittningssystemet det går ut på att om en riksdagsledamot är sjuk eller på resa eller ska gå på en begravning till exempel så kan man anmäla sig ut och då en riksdagsledamot på det ena blocket, då kan en riksdagsledamot på det andra blocket också anmäla sig ut för att man ska behålla riksdagsmajoriteten så att förslagen ska gå igenom så som den parlamentariska viljan var från början, så att säga. Mm. Ja. Och det där har ju då nu satts ur spel med anledning av regeringens förslag om tonårsutvisningarna som vi har pratat om här tidigare. Då var det två stycken sverigedemokratiska partilösa vildar som röstade med oppositionen som ville stoppa regeringens förslag.
15: Mm-hmm.
11: Och det här fick Sverigedemokraterna veta i förväg, och då upphävde de kvittningssystemet genom att inte gå med på det där en för en, så att säga, utan då lät de egna partikamrater rösta i alla fall, så att förslaget gick igenom. Då säger Sverigedemokraterna, vi har bara uppfyllt nu folkviljan därför att det var så här man röstade fram det här parlamentet.
15: Mm-hmm.
11: Medans riksdagen själv säger då att nu är hela kvittningssystemet satt ur spel. För det här betyder att alla från och med nu alltid måste vara med i varje votering, och det är extremt många voteringar i Sverige. Så att de måste jobba hela sommaren, måste de sitta och bara votera därför att ingen kan vara borta längre. Det stora problemet för det här är ju egentligen mest för Sverigedemokraterna, därför att Jimmie Åkesson då, som sitter i riksdagen, han är borta statistiskt sett 96% av alla voteringar är han borta. För att han är inte så gärna i Stockholm, utan han är helst i Sölvesborg eller på resa i landet.
15: Mm-hmm.
11: Så att det här är en stor omställning för honom, om inte annat.
12: Det innehåller jo også lidt af et paradox, ikke? Fordi på den ene side, så ønsker vi, at vores parlamentarikere skal ud til folket, altså at de ikke skal isolere sig ind i den boble, som parlamentet ofte er, ikke? Eller bliver. Og samtidig så forlanger vi jo, eller kræver af dem, at de skal sidde og trykke på den knap, hver gang der er en afstemning rent fysisk, hvilket jo vil forhindre dem i at være til stede ude blandt borgerne og netop tvinge dem til at isolere sig ind i den boble der.
11: Du har aldrig ret i det. Man kan, om man skal være lidt elak, kan man sige så her også, at det er veldig många som undrar, jaha, de kvittar ut sig när de är sjuka. Till exempel en socialdemokratisk kvinna som precis hade opererat bort en lunga. Mm. Hon var tvungen att ta sig till riksdagen och åka över hela landet för att vara med i en votering. Hon var allvarligt, allvarligt sjuk nu när det här kvittningssystemet sattes i spel. Men om man bortser från henne, så är det ju ganska mycket så här faktiskt, att riksdagsledamöter anmäler sig sjuka, behöver inte vara med och votera. Men de anmäler sig inte sjuka till Försäkringskassan så att de får avdrag på lönen. Utan då jobbar de hemifrån. Och det här provocerar ju väldigt många, särskilt som det är de här människorna som har ansvar för om vi kan vara hemma och jobba, eller om vi måste anmäla oss till Försäkringskassan och sådär.
12: Men det heter clearingsystem i Danmark, och vi har det också. Vi har det inte lige så formaliseret, som det er i Sverige, kan jeg forstå. Men jeg synes da, at det er en meget hensynsfuld ordning.
11: Ja, altså, visst er det det.
12: Mm. Hvor man ligesom sådan afholder sig fra at stemme, for at fastholde det flertal, som ville have været, hvis ens modpart kunne have stemt. Ikke?
15: Men det at opløse dette kvittningssystemet nu, det siger jo også noget om, at tilliten mellem blokkene og tilliten til hverandre begynder at blive skør. Mm. Så det er et sånt tid, altså tegn i tiden, kan man sige. Men hvis det nu først og fremmest går ud over Jimmie Åkesson, og han bliver nødt til at være til stede hele tiden, så kan det jo være, at de indser igen, at det var kanskje greit at have et tillitsbaseret system likevel.
11: Mm.
15: Hiss och diss. Vi har kommit till ukens hiss och diss. Hassan, vad vill du hiss och disse den uken?
12: Min hiss går till Aarhus fodboldklubben AGF, som netop er blevet dansk mester for første gang i 40 år efter en sejr over Brøndby, og det er ikke, altså det er jo nok at hisse dem for, at de har vundet over Brøndby, men det er faktisk ikke derfor, jeg hisser dem. En lytter har gjort mig opmærksom på, at AGF-klubben har rigtig mange spillere fra de nordiske lande, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island i truppen. Og det måske er derfor, at AGF blev dansk mester. Mm-hmm. Min dis går til dansk politi, selvfølgelig, som i denne uge får en meget, meget hård kritik af statsrevisorerne efter en afhandling fra Rigsrevisionen, som viser, at der er en samfundskontrakt, som simpelthen er revet over. Politiet opererer til skade for tilliden til politiet, men også til skade for retssikkerheden, når de lyver over for ofre, fortæller, at sagerne er åbne, men lukker dem lige så stille under overfladen. Mm. Og du, Åsa?
11: Ja, jeg skal prate om den her eleganta fågeln som på svenska heter skata. Jeg tror at den heter kjære på norska og skæri på danska kanske. Jeg har ju ett par skator då som bor i ett stort träd här utanför min balkong och nu har de börjat inreda sitt bo igen för nu är våren här. Fåglarna vet ju ingenting om räntor och inflation och energipriser. De bygger sitt hem och sitt bo och jag älskar att titta på så jag säger välkomna hit, välkomna hem. Och veckans diss. Ni vet pantaflaskor, flaskesamlare kanske det heter på era språk. Så här är det, Sveriges Radio, de avslöjar häromdagen att om Skatteverket får bestämma så ska den som pantar mer än 200 burkar och flaskor på en vecka betala skatt på pengarna. Och då kan man ju tycka som konsument, jag har redan betalat skatt eftersom jag har betalat moms på den här drycken från början. Det här skulle då drabba fattiga människor som letar pant utomhus för att överleva. Det här är rätt omänskligt tycker jag. Jag tycker nog Skatteverket också som säger på en svar på frågan att ja, det här är ju inte prioriterat och det får man hoppas. Ja. Du då Hilde?
7: Min hiss, det är denna saken. Två journalister, en av dem bosatt i Norge, blev i 2022 straffedömt i Sverige för att förstöra gravfreden efter Estonia-katastrofen. 852 människor omkom då passagerfärgen Estonia sank i Östersjön i 1994. Men sedan så blev det vetat en lov som erklärt att vraket var fredet gravplats. Den fredningen valgte to journalister støttet av Norsk Produksjonsselskap å bryte de filmet vraket med undervannsbåt, og de fant en flenge i båten som endret alt man til da hadde antatt. Og så ble de altså dømt for å forstyrre gravfreden. Nå har menneskerettsdomstolen i Haag besluttet å kommunisere saken til svenske myndigheter og bedt de sette det opp dommen mot EMK sin artikkel om ytringsfrihet. Så den hissen den går faktisk til EMK, altså den europeiske menneskerettskonvensjonen. Dis regjeringen ved forsvarsminister Tore Sandvik vil nekte Epstein-granskere i kommisjon som skal granske utenrikstjenesten og andre myndigheter etter avsløringene. De, han vil nekte de å be om hemmelig informasjon. Forsvarsministeren vil begrense hva informasjon Epstein-kommisjonen kan få fra e-tjenesten. Altså det tenker jeg strider mot alt det som en ønsket at en sånn kommunikasjon skulle kunne holde på med.
16: Hiss og diss.
7: Den svenske regjeringen har signalisert at de vil slutte å bruke ordet islamofobi i offisiell språkbruk, og heller bruke uttrykk som antimuslimsk rasisme eller antimuslimsk hat. Det ble tydelig sagt av Maria Malmer Stenergård, minister, i en interpellasjonsdebatt i den svenske riksdagen.
17: Jag delar bedömningen att begreppet islamofobi är problematiskt. Regeringens föredragna term är antimuslimsk rasism.
7: Ja, hva synes dere om det, dette begrepet? Hvordan ser dere på begrepet og det som hun her sier i riksdagen?
12: Jo, altså jeg er fuldstændig enig. Jeg har aldrig helt forstået det her begreb. Altså fobi henviser jo til en frygt. Vi bruger det også i forbindelse med homofobi for eksempel. Ikke? Det henviser til en eller anden ukontrolleret sygelig angst for noget, ikke? Og det kan jo, altså det er jo problematisk i sig selv, men der er jo mange flere elementer af det her, som gør, at det begreb simpelthen skal ophæves, altså i hvert fald i statsligt øje med. Det her er jo ikke et forsøg på at kontrollere, hvilke ord folk må bruge. Det her er jo en udtalelse i forhold til, hvad en regering, altså staten, har tænkt sig at anvende af begreber, ikke? I Sverige havde vi for et par uger siden en artikel, vi læste om 100.000 vis af børn, som lever under æresrelateret undertrykkelse. Mm. Når man tager det emne op i Sverige, om de her flere 100.000 børn og unge, så bliver man anklaget for islamofobi. Ikke? Og det er jo dybt problematisk, at man har sådan et begreb, som ligesom kan trækkes op af hatten, hver gang man forsøger at adressere urimeligheder eller uretfærdigheder eller forskruet adfærd eller noget fjerde.
15: Mm. Og så du sagde, at denne saken her knapt er diskuteret.
11: Nej, jeg kender ikke til den förrän ni gjorde mig opmærksom på den, og nu försöker jag själv då prata om den här och skriva om den här i Sverige. Jag förstår den här invändningen också. Jag gillar inte ordet fobi därför att det betyder att man har någon slags irrationell psykisk störning av något slag. Så jag tycker inte heller att det är optimalt. Jag bara funderar över när vår utrikesminister och Maria Malmö Stenegard säger att det offentliga Sverige ska sluta använda det här ordet. Det offentliga Sverige, vad börjar det sluta det? Därför att om hon säger så inbegriper det till exempel också alla myndigheter och alla universitet, vilket ju skulle vara att censurera en del av forskningen om man inte får använda ett sånt här ord. Nej, det är alltså inte ett beslut, utan det är en policy. Men där känner jag mig lite tveksam faktiskt. Det låter ju som att regeringen går in i någon slags censur.
12: Men det bara städar ju.
11: Ja, alltså, men jag gillar inte censur då. Jag tycker inte att staten ska tala om vilka ord jag ska få använda. Men däremot tycker jag att regeringen ska få använda vilka ord som helst. Och om vi tittar på Frankrike så har de gjort så här. I Storbritannien så är de på väg att göra så här. Och då är ju frågan bara att om man tror att man kommer runt problemet med hat mot muslimer eller misstänksamhet eller fördomar. Så det tror inte jag. Jag tror inte att det ändrar någonting i sak. Men däremot så tror jag att ord är viktiga, och jag gillar inte homofobi, islamofobi och den typen av fobiord så att säga, som har att göra med värderingar eller åsikter.
15: Men det är nog med att gå tillbaka till utgångspunkten för detta ord. Hon säger muslim, rasism eller hat är ord som man vill föredräcka och bruka. Och detta är ju ett begrepp som Organization of Islamic Cooperation har i flera tiår arbetat internationellt för att få starkare värn mot det de omtalar som islamofobi, religiös kränkelse och hets mot islam. Och det har särskilt skett i United, alltså i FN-systemet. Och det är ett stort och komplext fält detta här. Alltså där en har jobbat politiskt för att få internationell anerkännelse av att religioner, särskilt islam, borde beskyttas mot förnärmelser, blasfemi, demonisering, karikaturer och så vidare. Och ett av startpunkten här var självklart efter 11 september och karikaturstriden eller Mohammed-krisen som man kallar det i Danmark.
11: Mm. Nej, jag är helt med på det där resonemanget, och jag känner själv när jag vill diskutera till exempel könsuppdelad undervisning, eller om man frågar så här, moskéerna, vad händer där, varifrån kommer finansieringen, så för mig helt rimliga frågor. Eller om man vill diskutera slöjan till exempel, är det ett helt eget fritt val eller kan det uppfattas som kontroll och sådär, och då är det islamofobi, tycker de som känner sig ifrågasatta i det här. Och det där blir ju ett ord som liksom man stoppar ner i halsen på. Jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att särskilja religion från de som utövar den. Det är extremt viktigt. Samtidigt är det ju väldigt svåra gränsdragningar i alltihopa det här.
12: Jeg synes, det er godt vi er enige om det her emne, altså, fordi det virker så hovedløst ligesom at have det her begreb, som jo netop bliver anvendt ikke kun af internationale islamiske associationer, men også lokale. Altså i Danmark, der har Muslimernes Fællesråd udgivet en rapport over med eksempler på islamofobi, ikke? Og det er for eksempel et spørgsmål i parlamentet, som lyder: hvad mener ministeren om, at sharia-patruljer og islamiske mæglingsråd udøver social kontrol? Det spørgsmål bliver betegnet som islamofobisk. Mm. Ikke? Ligesom hvis man spørger ministeren om, hvad ministeren synes om, at kommunale haller bruges til religiøse og kønsopdelte arrangementer, så er det et eksempel på islamofobi. Ikke? Mm. Og det betyder jo, at man her ikke ønsker at beskytte enkelte individer mod krænkelser eller overgreb eller racisme eller diskrimination, men et princip, altså en religion, ikke? Og at målet er at mistænkeliggøre enhver, som problematiserer den måde, religionen ønskes praktiseret på. Mm. Altså på samme måde, da I husker sikkert, da prins Henriks skole i København vandt en sag om det muslimske tørklæde, som en pige ønskede at bære. Det bliver også betegnet som islamofobi, og så videre, og så videre, og så videre.
11: Som sagt, jeg tycker at det her er vigtigt, men jeg skulle vilja lægge ind et till ord då i den her diskussionen, som hænger ihop med det her, fast från den andra sidan. Den antirasistiska tidskriften Expo avslöjade den här veckan att Sverigedemokraterna nu i valrörelsen medvetet planerar att bunta ihop muslimer med islamister. Ramadan islamism, alla nya moskéer exempel på islamism, halal islamism, sjal islamism och så vidare. Och man vill ju då att alla islamister ska utvisas. Och då är frågan, vad betyder ett ord som islamism? Vad betyder ett ord som islamofobi? Allt beror ju på vem som definierar det här ordet. Så jag tror att det är flera begrepp i det här som vi kan behöva diskutera, ifrågasätta hur det används. Men jag tror att i sak ändrar det faktiskt ingenting. Jag tror att våra idéer om andra människor, de kommer ju fortleva, tror jag.
15: Men hvorfor har vi et sånt begrep som islamofobi? Historiker Terje Tvedt, han skiller mellom islamofobi og islamfobi. Mm. Islamofobi som altså frykt for islam, men islamfobi, med det mener han er når vi vegrer oss for å kritisere islam, fordi vi er redde for reaksjonene, men som tvert imot mener at historien er full av at den muslimske verden også diskuterer og kritiserer seg selv. Islamfobi, altså en redsel for reaksjoner mer enn en redsel for islam.
18: Du hører norsken, svensken og dansken.
15: Vi har snakket om Iran som bruker Lego i rett og slett i både propagandaen for tiden og vinnende narrativ, blir det sagt. Og her hører vi altså en iransk Lego-film som viser USA og Israel som djevler og vil ønske da, altså at de muslimske nasjonene skal nå reise seg. Hør her lite klipp fra Lego-film. Her er det masse Lego-figurer, og det en hører at ved hjelp av Allah så skal vi seire, og en appellerer da til palestinere, indere, pakistanere og nigerianere. Lego

0: mördar statsministern och fru Lisbeth som legofigurer.
1: Mm. Alltså, var, det syns ju intressant. Vad säger Sverige till det?
2: Ja, vi säger att det är en märklig bild av Stockholm med röda stugor och sådär. Men det är klart att, att vi undrar liksom varför attackerar Iran plötsligt oss och Palmemordet. Men sen så har ju också iranska ambassaden släppt ut ytterligare en film om mordet på Folke Bernadotte, alltså en kunglighet som den som var medlare när staten Israel skulle grundas. Mm. Och som den högerextrema Sternligan då, de mördade ju honom. Det är här som är förklaring till varför svenska kungahuset har problem med Israelfrågan. Den har de också släppt ut, och syftet är ju naturligtvis att vi ska tänka att det är israelerna eller judarna som står bakom mordet på Olof Palme, och att det är liksom den djupa staten och allting är så hemligt och man kan inte lita stole på på någonting längre.
1: Men jag syns ju på en måde mer att Iran liksom tar Palme som något ikonisk för sig själv mer än de tar Lego och gör det till ett produkt de kan använda i narrativet. Ikke? Man ser liksom den myrdede statsminister for Sverige stod op mod apartheid og kernevåben. Verden lider stadig af begge dele, ikke? Skriver ambassaden. Og det synes jeg da, altså Olof Palme bliver ligesom gjort til et symbol på en vestlig statsleder fra en tid, som var bedre.
2: Vi ska också påminna alla om att Olof Palme var ju medlare i kriget mellan Iran och Irak på tidigt 80-tal. Mm.
0: Men jag syns allikevel det är ganska intressant att det är Lego, alltså jag måste si det, och jag syns det är intressant också att danskarna på en måte egentligen helst inte vill snacka om det. Men hvis Lego gör det, Lego har förlöpigt inte sagt någonting. Men hvis de gör det, så är det på engelsk först. The Times refererade till att Lego tidigare har sagt att sällskapet discourages using its likeness in depiction of violence and unethical behavior. Det är liksom det starkaste Lego har sagt här. Men du är helt uberörd av Legoen, Hassan, men varför är det så mycket engelsk i dansk? Lego brukar ju inte någon dansk i det hela taget i kommunikation.
2: Just det.
1: Ja, altså, jeg tror det, fordi at vi i Danmark godt kan lide at føle os forbundet til kontinentet, ikke? Mm. Og at fællessproget på kontinentet jo er blevet engelsk, selvom England ikke engang er en del af det kontinent rigtigt, ikke? Men i hvert fald ikke fastlandskontinentet. Men altså, nu har Dansk Sprognævn søsat en landsdækkende kampagne, hvis formål det er at finde frem til danske alternativer til nogle af de engelske låneord, man bruger. Ja. Ikke? Og det synes jeg er chokerende, eller som man ville sige, jeg er slagen af forbavselse.
0: Hvorfor er det chokerende?
1: Nej, altså det var faktisk, forskningschefen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Michael Ejstrup, som forsøgte at erstatte begrebet, jeg er chokeret, med noget dansk, som så var, jeg er slagen med forbavselse.
0: Og du tænker, at chokering er et engelsk ord, ja. Nej, fordi han mente, at det hele dette var udansk, og det synes jeg var interessant, at en tidligere forskningschef i språk, ved Medie- og Journalisthøgskolen kalde en kampagne for at erstatte engelsk ord med dansk for udansk.
2: Ja. Det
1: han siger, at det er ikke den danske model. Den danske model for ord er, at der flakser en masse engelske ord rundt. Ikke? Det er, hvad han siger.
0: Nå er vi på vei inn i Eurovisionstid, og her har vi Søren Torpegård Lund, dansken, som altså har møtt norsken Jonas Lov fra Bergen til og med. Dansken og norsken i Eurovision, og her har det oppstått en form for kjærlighet, kan man si, hør her.
3: Jeg er forelsket i ham, og vi skal ha barn sammen.
4: Danske Søren Torpegård Lund og norske Jonas Love skal konkurrere mot hverandre i Eurovision. Men de er likevel blitt veldig glad i hverandre.
3: Han er en av de første jeg mødte til Amsterdam pre-party. Vi mødte hinanden inde på toilettet i lufthavnen. Jeg stod og vaskede hænder. Han kom ud fra båsen og var sådan, jamen, det var ikke sådan, jeg troede, vi skulle mødes, men